0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Ove subote u Koprivnici se održava 33. Galovićeva jesen koja donosi bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Manifestacija je to posvećena književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnje Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Grad Koprivnica, Turistička zajednica grada Koprivnice i knjižnica i čitaonica Fran Galović udružili su snage kako bi manifestacija ponovno postala važan dio kulturnog života grada i Podravine. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je pritom naglasio kako Fran Galović predstavlja mnogo više od književnog imena, te da njegove jeseni imaju potencijal postati prepoznatljiva kulturna manifestacija na nacionalnoj razini.
2: Fran Galović previše znači za našu Podravinu. I ne samo da previše znači, nego smatramo da je Fran Galović i sama Galovićeva jesen kao manifestacija nešto gdje u narednim godinama, u narednom desetljeću možemo napraviti jednu sjajnu priču brendiranja naše kajkavštine, naše Podravine i zapravo svega onoga što u hrvatskoj kulturi Fran Galović sigurno predstavlja. Možda nije do kraja vidljiv koliko bi trebao biti, jer mi Podravci nismo nešto poznati po laktarenju, galami i velikim marketinškim iskoracima, ali sam siguran da na ovaj način i u ovom modelu rada u godinama koje dolaze ćemo imati sve više i više priče, rasprave i sve više pozitivnih reakcija oko sami Galovićevih jeseni, jer ono što nam je definitivno želja i tendencija i uopće ne sumnjam da ćemo u tome uspjeti, da to postane centralna kulturna manifestacija ne samo ovog dijela Hrvatske, nego i cijele Hrvatske kad pričamo o književnosti.
1: Važnost manifestacije za kulturnu i turističku promociju grada istaknula je i direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
3: Kultura je dio naše svakodnevice, dio našeg genetskog koda, dio zapravo pulsa grada i ono što mi kao destinacija želimo to pokazati ne samo našim sugrađanima, već i svima onima koji se u Koprivnici zateknu. Isto tako želimo i da taj kulturni dio bude jedna pozivnica za dolazak u Koprivnicu. To je i u skladu sa našom novom strategijom predstavljanja same destinacije Koprivnica, obično neobična Koprivnica, a i sama Galovićeva jesen, ova koja će se po 33. puta održati ove subote, je zapravo dobar prikaz toga. S jedne strane, sjećanje tradicije i baština koju nam je ostavio Fran Galović, a s druge strane, prostor za nove autore, publike, pristupe i načine zapravo izražavanja koje nam on otvara.
1: Cjelodnevni program počinje u 9 sati sajmom knjiga i ploča kod sinagoge, odnosno ispred kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. U isto vrijeme u Domolju bit će predstavljena slikovnica Moja kulturna pustolovina, namijenjena najmlađima, koja će djeci na zabavan način približiti kulturu i kulturni život grada, rekao je ravnatelj Koprivničke knjižnice Karlo Galinec. Središnji događaj počinje u 18 sati kada će biti dodijeljene nagrade Galovićevih jeseni, uključujući i nagradu Mali Galović. Za nagradu Mali Galović pristiglo je 66 radova, među kojima je žiri odabrao 3 najbolja, dok je za glavnu nagradu među 60 naslova izdvojeno 10 finalista. Glavna nagrada iznosi 5000 eura, a dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Jabuka Jona Gold, 1 euro i 19 centi za kilogram. Te luk crveni, samo 49 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 eura. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Dra-

0: Ovo je Drava Plus.
1: Poznati su prijedlozi dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Koprivnice u kojima će u ponedjeljak odlučivati gradsko vijeće. Kako je navedeno u dnevnom redu, predloženo je da se medalje grada Koprivnice dodijelje Daliboru Kišu, Davoru Rajkoviću, Dejanu Gabaju, Draženu Telebaru, Dubravku Sobotičancu, Jadranki Samardžić, Krešimiru Đukinu, Krešimiru Fazliću, Mariju Pintariću i Mladenu Gajdiću. Isto priznanje trebalo bi biti dodijeljeno i Viktoru Lovrekoviću, Branki Kičanu, Vajhiju Hamudu, Sanji Prelogović, Ferdinandu Buhancu, Ivanu Gašpariću, Mariji Čižmek te župniku Tomislavu Petriću. Više o tome u našim informativnim minutama danas. Toliko u Dravi Plus.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Birajte mudro u Poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 eura. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 eura. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 eura. Agril folija 1,60 x 10 metara 4,29 eura. Vaše KTC Poljoljekarne.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
4: Drava!

Geta, 6.50 je na našim cestama, sve ok za sad, osim što je pojačan promet, naravno, ljudi idu na posao, pa malo pripazite i gledajte ispred sebe, jel? Radova ima na sve strane još uvijek, radi se tamo na potezu prema Drnju, odnosno Goli, radi se u Carevdaru, pješaci i biciklisti dobit će nove staze uz državnu cestu. Radovi se započeli, a obuhvaćaju izgradnju ukupno 435 metara pješačko-biciklističkih staze te uređenje odvodnje. Naravno, pripazite malo na toj dionici, nemojte se prebrzo voziti i to je to, sve znate, u ostalom da ne pričam. Dinoki J stižu jedan dan u 6.51 minutu, odmah nakon i Sam Fender, a nakon njih vraćamo se natrag, bit će vrijeme za vremensku prognozu i vijesti. Budite tu!

0: Nakon Sema Fendera, vrijeme za vrijeme. Danas većinom oblačno, a bit će i sunčanih razdoblja. U niskim predjelima, pa tako i kod nas, moguće je promjenjiva na oblaka, dakle, a moguće je i magla. Vjetar uglavnom slab, a temperatura tu negdje oko 18 celzijevih stupnjeva. Ajmo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
4: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalazi.
3: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
2: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
1: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: PBZ Info.
3: Premium ili ekskluziv za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja godine ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
2: Privredna banka Zagreb.
4: Sedam je sati. Navijači Hajduka i Ajaksa sukobili se na splitskoj rivi. Sabor raspravlja o uvođenju doživotnog zatvora, Zagrebačka skupština o povećanju poreza na nekretnine. Dinamo dočekuje Anderlecht u Europskoj ligi, Hajduk otvara europsku sezonu protiv Ajaksa.
0: Vijesti Media Servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Na splitskoj rivi sinoć je došlo do sukoba između navijača Hajduka i nizozemskog Ajaksa, javlja dalmatinski portal. Pristaše Ajaksa okupile su se u većem broju, iako ih je čuvala policija, napalo ih je oko 150 pripadnika Torcide. U sukobu su letjele bengalke, obračun je trajao neko vrijeme. Policija je intervenirala te je blokirala sve prilaze rivi. Podsjetimo, Hajduk i Ajaks od 18.45 na Poljudu igraju utakmicu u konferencijskoj ligi. U noći s utorka na srijedu već su uhićene 32 osobe, a kod dijela su pronađeni noževi, pirotehnika, kamenje, boksačke rukavice i drugi predmeti.
0: Media Servis. Vijesti.
4: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Izmjene donose značajno povećanje novčanih kazni. Za upravljanje romobilom jačim od dopuštenog predviđene su kazne i do 3000 eura. Za nekorištenje kacige i nepropisno kretanje 100 eura.
5: Zato predlažemo kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje i skrbnike koji djeci mlađoj od 14 godina omogućuju upravljanje romobilima, kao i za upravljanje vozilima, odnosno romobilima, koji imaju veću snagu od dopuštene.
4: Strože sankcije predviđene su za organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama na cestama.
5: Kazne od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja.
0: Media Servis. Vijesti.
4: Turska tvrtka Kuzey Star Shipyard preuzima Uljanik brodogradnju 1856. Jučer je potpisan ugovor o prijenosu 4 poslovnih udjela tvrtke. Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju prihvatilo je ponudu turske tvrtke koja je ponudila kupoprodajnu cijenu od 12 milijuna eura. Tvrtka se obvezala zadržati temeljnu brodograđevnu djelatnost.
0: Media Servis. Vijesti.
4: Na dnevnome redu saborskih zastupnika je rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Njima se u Hrvatsku uvodi doživotna kazna zatvora, ali i nova kaznena djela poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, odnosno ekocida. Doživotni zatvor uvodi se nakon ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu u svibnju ove godine. Uvodi se i posebna mjera nadzora po izvršenju kazne, kojoj je cilj zaštititi društvo od opasnih počinitelja teških djela nakon što izvrše zatvorsku kaznu. Među novim su kaznenim djelima i spolno iskorištavanje životinja, te neovlašteno obavljanje veterinarske djelatnosti.
0: Media Servis. Vijesti.
4: Održava se i sjednica Zagrebačke gradske skupštine. Na dnevnom je redu među ostalim rasprava o povećanju poreza na nekretnine koje je predložila gradska uprava. Predloženo povećanje je 8 eura po kvadratu, što je najviši iznos koji dopušta zakon. Odnosi se na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
6: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
2: Media servis. Vijesti.
4: Papa Lav XIV. Dobro se oporavlja nakon što mu je u rimskoj bolnici Gemelli operiran donji režanj desnog plućnog krila, javlja Vatican News. Jučer je obavio krvne pretrage i rentgen. Sve vrijednosti su unutar očekivanog raspona. Podsjetimo, u bolnici mu je dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Papa će u bolnici ostati tjedan dana.
2: Media servis. Vijesti.
4: U Briselu se održava dvodnevni summit Europskog vijeća na kojem će glavna tema biti dugoročni proračun Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. S jedne su strane države koje žele manji proračun i smanjenje svojih doprinosa, a s druge takozvani prijatelji kohezije koji se protive rezovima. Premijer Andrej Plenković.
7: Nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja, ali i financiranju osim ovih tradicionalnih politika, novih prioriteta, osobito većih izdvajanja za sprječavanje nezakonitih migracija, ulaganja u gospodarstvo, nove tehnologije, umjetnu inteligenciju i inovacije.
2: Sport.
8: Dva najveća hrvatska nogometna rivala ove večeri očekuju veliki europski izazovi. Dinamo na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht u drugom kolu Europa lige, dok Hajduk na Poljudu ugošćuje nizozemski Ajax na otvaranju konferencijske lige. Modrima premijerni europski nastup u ligaškoj fazi pred domaćom publikom dolazi nakon tjesnog prvenstvenog poraza od Hajduka 2-1 prošlog vikenda, ali i nakon prvog dvoboja ligaške faze u kojem su na gostovanju kod izraelskog Hapoela iz Beersheve remizirali 0-0. Strateg Dinama Mario Kovačević najavio je promjene u momčadi.
9: Stojković je trenirao, što je jako bitno, to je sve trening sad posle Ajduka. Mišić nam se vraća, moram to reći, imamo problema, ta neka viroza je prije Ajduka i sad evo posle Ajduka opet 2-3 igrača nisu mogli trenirati. Pa bio je Radelj, sad je Scott, tako da imamo tu malo ti problema.
8: O dobrim stranama protivnika Kovačević je kazao.
9: Prava europska ekipa, imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi od prvoga do zadnjega.
8: Utakmica počinje u 21 sat, a pravdu na Maksimiru dijelit će izraelski sudac Orel Greenfeld. U ranijem terminu od 18 sati i 45 minuta svoj europski put započinju nogometaši Hajduka. Na Poljud stiže Ajax, a bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina, odigravši prethodno ukupno 8 utakmica u kvalifikacijskim kolima. Susret protiv Ajaxa najavio je trener Gonzalo Garcia.
10: Ajax is a great team.
8: Oni su odlična ekipa s jako dobrim igračima. Imaju sve više iskusnih igrača nego prošlih godina. Bili su u problemima, a sada se ponovno gradi momčad koja je puna iskustva.
10: But it's a team with a lot of quality.
8: Odigrano je preostalih 9 susreta drugog kola nogometne lige prvaka. U utakmici večeri Roma je na domaćem terenu ispustila prednost nad Real Madridom i izgubila 4-3. Zanimljivo je bilo i na Etihadu, gdje je Manchester City izgubio od PSG-a 4-2. Od preostalih susreta Borussia Dortmund je izgubila od Bodo Glimta 1-0. Aston Villa je nadigrala Fenerbahče 6-0. Stuttgart je bio bolji od Slovan Bratislave 3-0. Liverpool je uvjerljivo do bodova stigao nakon pobjede nad Laskom 6-3. Feyenoord je sladao Como 3-2, a istim rezultatom završio je i susret Betisa i Porta u kojem su slabili Španjolci. Šahtar i Ajax su odigrali 3-1. Sljedeće kolo na rasporedu je 20. i 21. listopada. U susretu četvrtog kola Lige prvaka rukometaši Zagreba gostovali su kod danskog Alborga, a pobjeda je otišla na stranu Danaca koji su slavili s tjesnih 34-33. Liga prvaka se nastavlja već iduće srijede kada u zagrebačku arenu stiže momčad PSG-a. Za Media servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media servisa.
11: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 18 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 15 na Rabu, 14 u Šibeniku, 6 u Zagrebu i Osijeku, u Sisku 5, kao i u Varaždinu i u Slavonskom Brodu. Vrijeme, na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva naoblaka, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24.
2: Media servis. Najbrža istina.
12: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Birajte mudro u KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg, samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Killers i Tako volim što te znam. Eto i Bane je ponovio za mnom. 7.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U oči blagdana svi sveti na gradskom groblju pri Svetom Duhu u Koprivnici, sve više građana koji uređuju grobove svojih najmilijih. Zaposlenici i komunalca u tom razdoblju intenzivnije uređuju zelenilo, čiste staze te prazne spremnike i odvoze otpad kako bi prostor bio uredan i spreman za veći broj posjetitelja. Kako izgledaju pripreme i što mu znači rad na mjestu koje za građanima posebno značenje, ispričao je za naš portal Drava Info Seđek Davor, jedan od radnika koji brinu o groblju. Cijelu priču možete pročitati na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Halo?
3: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
3: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
3: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
3: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
3: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
3: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
6: Iznad svih, Hrvatska.
7: Drava.

Marka Turković ima sjajnu novu stvar koju smo slušali, zove se Nisam ko ti, odlično zvuči. Cijeli razgovor s Nikom Turković možete slušati u emisiji Glazbeni server ove subote od 17 sati, dakle gošće će biti upravo ona. Just

0: sam apsolutno siguran da kad su završili snimanje ove pjesme i kad su je finalno onako čuli da su rekli ponovilo se, napravili smo sjajan posao. Marko Kutlić i Nela su ovo bili. Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro još ponegdje magla. Vjetar slab, maksimalna dnevna temperatura oko 18 celzijevih stupnjeva. To je to.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 8 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom šume i niskog raslinja koji je buknuo na otoku Jakljanu kod Dubrovnika. Na terenu je cijele noći dežuralo 25 vatrogasaca uz dva vatrogasna broda, a nešto iza 7 sati prema Jakljanu je upućeno dodatnih 28 ljudi. Potvrdio je to Medija servisu vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
3: Pa evo, situacija je sinoć nije bio pod kontrolom, požar još je bio aktivan. Što se tiče kanadera, jutro se od 6.30 trebali poletiti. Zbog nevremena u Zadru nisu mogli poletiti. Ali se nadam da će dati vrijeme da mogu poletiti, da nam daju ruke da ovo riješimo.
2: Gašenje otežava i nepristupačan teren.
3: Dijelove smo radili, gasili, težak je teren, treba napraviti puteve, nema nikakve ni ceste ni pute, tako da sve morate ručno napraviti. Na jedan dio smo uspjeli probiti, radili, pa je to malo u jednom momentu izgleda bolje, ali sve skupa jako je tu još puno posla.
2: Splitska policija objavila je detalje sinoćnjih nereda u središtu Splita. Uoči utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaksa došlo je do masovnog sukoba više stotina navijača. Policija je uporabom sile spriječila daljnje sukobe, nakon čega su se navijači razbježali. Mir je, tvrde iz policije, uspostavljen nakon 15 minuta. U sukobu nitko nije ozlijeđen, privedeno je 57 osoba. U noći s utorka na srijedu već su uhićene 32 osobe, a kod dijela su pronađeni noževi, pirotehnika, kamenje, boksačke rukavice i drugi predmeti. Nogometaši Hajduka spremaju se za svoju prvu europsku utakmicu sezone. U prvom kolu konferencijske lige na Poljudim stiže nizozemski Ajax. Bijeli su ligašku fazu izborili nakon 16 godina odigravši pred

0: prethodnú ukupnou sa utakmica u kvalifikácií s kým Kolima. Susretie najavio tréner Hajduka Gonzalo Garcia.
1: Oni sú odlična ekipa s jako dobrými igračima. Imaju više iskusnih igrača nego prošlih godina. Bili su u problemima, a sada se ponovo gradi momčad koja je puna iskustva.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 12 u Rijeci, Osijek i Zagreb mjere 6. Vrijeme na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva naoblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin First Choice 250 grama 60 centi. Jabuka Jona Gold 1 kg euro i 19 centi. Kupujemo
1: povoljno u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča 299 eura i 99 centi. Električna pumpa za pretakanje 89,99. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Sjekira Fiber Kalač 3 kg 20,99 eura. Veliki izbor vitaminskog mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.

0: Franco i Save My Love zajedno sa Khalidom i Griffin. 8.30 je jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Pet studenčevih trgovina u Koprivničko-križevačkoj županiji zatvoreno je 10. listopada svim njihovim zaposlenicima, ukupno njih 11. Ponuđen je nastavak rada u drugim trgovinama tog lanca, potvrdili su nam tako iz kompanije. Već smo pričali o problemima u Studencu kao i o pet trgovina koje je kompanija zatvorila na području naše županije. Podsjetimo, to su trgovine u Carevdaru, Sokolovcu, Subotici, Podravskoj te dvije u Koprivnici, u Dugoj ulici i ulici Ivana Meštrovića. Sve su one izvijestili su nas tako iz Studenca, s radom prestale 10. listopada, više naravno u našim vijestima koje nam stižu za pola sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marx očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Kupujete izvan Hrvatske? Znajte svoja prava. Kupnja iz EU ili trećih zemalja može biti praktična, ali nosi i rizike, od neispravnih proizvoda do problema s povratom novca. Pomoć postoji. Europski potrošački centar pruža besplatne informacije i podršku hrvatskim potrošačima pri rješavanju problema s trgovcima u EU. Savjet: prije kupnje provjerite uvjete trgovca, troškove dostave i prava na povrat. Europski potrošački centar može posredovati i pomoći da ostvarite svoja prava. Projekt Osnaživanje potrošača provodi Savez udruga ROSP u partnerstvu s Udrugom za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije uz financijsku potporu Ministarstva gospodarstva.
2: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.

0: Tour, Pavel i Majales, kakva ekipa. Za kraj sata doživotno.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, još prije podne može negdje biti magle, vjetar uglavnom slaba, najviša dnevna temperatura oko 18 celzijevih stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 5 studenčevih trgovina u Koprivničko-križevačkoj županiji zatvoreno je 10. listopada, a svim njihovim zaposlenicima, ukupno njih 11, ponuđen je nastavak rada u drugim trgovinama tog lanca, potvrdili su nam iz kompanije. Pričali smo već o problemima u studencu, kao i o 5 trgovina koje je kompanija zatvorila na području Koprivničko-križevačke županije. Podsjetimo, to su trgovine u Carevdaru, Sokolovcu, Subotici Podravskoj te dvije u Koprivnici, ona u Dugoj ulici i ulici Ivana Meštrovića. Sve su one, izvijestili su nas iz Studenca, s radom prestale 10. listopada. U navedenih 5 trgovina ukupno je radilo 11 zaposlenika. Svim zaposlenicima zatvorenih trgovina ponuđena je mogućnost nastavka radnog odnosa u drugim studenčevim trgovinama s ciljem očuvanja radnih mjesta, još su naveli. Otkrili su nam i da nakon sveobuhvatne analize maloprodajne mreže, trenutačno ne planiraju dodatna zatvaranja trgovina, no napominju da je zatvaranje pojedinih trgovina koje dugoročno ne ostvaruju profitabilno poslovanje dio redovite poslovne prakse. Pomenimo i da je Studenac 9. listopada objavio listu 104 trgovine koje kompanija namjerava zatvoriti. Dan poslije zatvoreno ih je 79, među kojima su i spomenute u Podravini i Prigorju. Za preostalih 25 proveli su dodatnu analizu, uzimajući u obzir njihovu poslovnu održivost, mogućnosti drukčijih modela upravljanja, te važnost za lokalne zajednice, osobito u mjestima u kojima su jedina prodajna mjesta. Nakon dodatnog razmatranja odlučili smo zadržati tih 25 trgovina, pri čemu će manji dio njih na južnom Jadranu nastaviti poslovati sezonski, zaključili su u Studencu. Poznati su prijedlozi dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Koprivnice, o kojima će u ponedjeljak odlučivati gradsko vijeće. Odluke o dodjeli priznanja još treba donijeti gradsko vijeće na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, a kako je navedeno u dnevnom redu, predloženo je da se medalje grada Koprivnice dodijele Daliboru Kišu, Davoru Rajkoviću, Dejanu Gabaju, Draženu Televaru, Dubravku Subotičancu, Jadranki Samardžić, Krešimiru Đukinu, Krešimiru Fazliću, Mariju Pintariću i

0: Mladenu Gajdiću. Isto priznanje trebalo bi biti dodijeljeno i Viktoru Lovrekoviću, Branki Kičanović, Vađiju Hamudu, Sanji Prelogović, Ferdinandu Buhancu, Ivanu Gašpariću, Mariji Čižmek te župniku Tomislavu Petriću. Kada je riječ o plaketama grada Koprivnice, one bi trebale pripasti Domu za starije i nemoćne Baka Ilona, Nogometnom klubu Starigrad i Šurić Logistici d.o.o. U aktualnom dnevnom redu nema prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo ni za proglašenje počasnog građanina grada Koprivnice. Vozači u Koprivničko-križevačkoj županiji u protekla su 24 sata zbog prebrze vožnje skupili čak 49 prekršaja, izvijestila je policija. Prebrza vožnja i neprilagođena brzina među najčešćim su uzrocima prometnih nesreća, a nerijetko mogu imati i najteže posljedice, istaknuli su iz policije. Pojačani nadzor nastavit će se i u idućem razdoblju, a vozače pozivaju da poštuju ograničenja i brzinu prilagode uvjetima na cesti. Ukidanje vozačke dozvole zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova nije spriječilo 28-godišnjaka da ponovno sjedne za volan. Policija ga je zaustavila u Gornjem Fodrovcu. Kontrolom je utvrđeno da je vozio dok mu je vozačka dozvola bila ukinuta. Vozač je uhićen, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Uz to može mu se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 eura. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Matrej, sva naša ljeta, pol deset.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je jučer poslije podne na Križevačkoj cesti ozlijeđen 34-godišnji vozač električnog romobila. Policija je utvrdila da je upravljao romobilom koji prema svojim tehničkim karakteristikama ne pripada kategoriji osobnih prijevoznih sredstava. Uz to, vozač je bio pod znatnim utjecajem alkohola. Alkohol testiranjem mu je očitano 2,39 promila. Zbog smanjenih vozačkih sposobnosti pao je i pritom zadobio ozljede, čija će težina biti poznata nakon što policija zaprimi liječničku dokumentaciju. U Koprivničkoj općoj bolnici uzeli su mu uzrak krvi i urina radi utvrđivanja točne koncentracije alkohola. Električni romobil privremeno je oduzet, a protiv 34-godišnjaka slijedi prekršajni postupak. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
1: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
0: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
1: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
0: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
2: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekujemo je vas pečena jabuka uz slani karamel, krambel od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke, sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Digital Power.
5: Digital Power.
4: Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Stigla je i nova kolekcija u Marks očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marks u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 45 00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: zaista za čuda leti, nevjerojatan je Jakov Jazinović i ja za čuda letim za kraj sata, 9:59. Vrijeme danas, do kraja dana ostaće oblačno, međutim bit će i nešto sunca, tak su nam barem obećali, u Hrvatskoj svakako obećavaju pa nikak da dojde, ali valjda vrijeme bude, odnosno bude malo sunca danas poslije podne, temperatura maksimalna su tu negdje oko 18 celzijevih stupnjeva, uz vjetar slab. Idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. 10 je sati. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić oglasio se nakon što je USKOK protiv njega pokrenuo istragu zbog sumnje u namještanje poslova za Advent 2024. Na Facebook profilu poručio je kako je istrazi prethodilo njegovo javno upozoravanje na nepravilnosti u trošenju novca u sportskim savezima. Istaknuo je kako ga postupci protiv njega neće ušutkati.
3: Drznuo sam se neke moćne ljude prozvati imenom i prezimenom. Odstupili su s pozicije i neka gospoda predsjednici i tajnici, a već tada je krenulo s jakim pritiscima i napadima. Spreman sam se boriti i dalje javno govoriti o tome i to zato što nikada nisam uzeo ni jednu kunu, ni jedan cent, ni jedan euro javnog novca. Ako me je netko mislio slomiti s ovime, mogu mu samo poručiti da je naišao na tvrdu kost.
2: Sindikati ZETA proveli su izjašnjavanje radnika o prijedlogu poslodavca vezanom uz sklapanje novog kolektivnog ugovora. Najavili su da će informacije o glasovanju i arbitraži biti objavljene u 11 sati. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović potvrdio je Medija servisu kako su rezultati bolji nego prošli put, ali da radnici nisu prihvatili prijedlog kolektivnog ugovora. Ministarstvo vanjskih poslova Srbije uputilo je prosvjednu notu Hrvatskoj zbog, kako javljaju srpski mediji, najgrubljeg miješanja u izborni proces u Srbiji. Kao razlog navode i sve učestalije neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji, posebice u razdoblju predizborne kampanje. Podsjetimo, parlamentarni izbori ondje se održavaju 25. listopada. Košarkaši Cibone pobijedili su Škrljevo 96-89 i ostali na 100%-nom učinku u 4 kola domaćeg prvenstva. Najbolji u redovima Vukova bili su Bađim i Gnjidić s 22 ubačena koša, dok se kod Škrljeva istaknuo Konjević s 23 poena. Cibona je tako prva momčad lige s maksimalnih 8 bodova, a iza nje 2 boda i utakmicu manje imaju Zadar i Split. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci, 10 u Osijeku, 8 u Zagrebu.

0: Vrijeme. Na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjiva naoblaka. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.
2: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U Derga s trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Derga s trgovina, vaša trgovina.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici igru 50, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
1: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke, sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlo vini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Uzmi pauzu
5: i pojačaj radio.

0: Boris, izađimo na zrak. Zaka ne, lepo je vani.
1: Izađimo na zrak.
0: Pol 11 je.
2: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici će se ove subote održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koje upozoravaju organizatori i ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Prosvjed pod nazivom Ni Podravini ni ravnom, sjever protiv megafarmi, u fokusu ima farmu za tov pilića Veliki Pažut kod Legrada. Govori nam to predstavnica organizatora prosvjeda Tamara Posavec.
3: Mi smo stavili fokus upravo na farmu Veliki Pažut. Ona je izgrađena već i to unutar UNESCO-ovog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Duna i to je jedini 5 državni rezervat na svijetu koji dijelimo sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom i Austrijom. I u neposrednoj blizini se još nalaze regionalni park Mura-Drava, područje ekološke mreže Natura 2000, kao i posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut. I u biti farma preuzima to ime ornitološkog rezervata, a s njim nema ništa zajedničko, nego predstavlja neku potpunu suprotnost tom zaštićenom području prirode i divljim pticama.
0: Više o samom prosvjedu donosimo u vijestima u 11.
2: Ovo je Drava Plus.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Birajte mudro u KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg, samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
2: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: ljeto koje smo stavili iza nas, jel? Baš je bilo divno zapravo ovo ljeto. Temperature sjajne, nadam se da ste uživali, pod navodnicima, jel? A rekli su da je ovo ljeto zapravo najhladnije ljeto koje ćemo imati u budućnosti, tako da ne obistinilo se. 10.45 je, u nastavku Sila Jambrešić, vaše društvo. Čujemo se ponovno sutra od jutra. Bok ljudi, bok.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.

sun. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Stjepan Laki, prava razlika za kraj sata. Dobar dan, slušajte Radio Dravu, Silva je s vama. Nema neke razlike u vremenu u odnosu na jučer. Tijekom dana očekuje nas promjenjiva naoblaka sa sunčanim razdobljima. Vjetar će biti uglavnom slab, a najviša dnevna temperatura između 16 i 19 stupnjeva. Trenutno smo na 11 u Koprivnici. Sasvim solidna jesenska kombinacija. Vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Zbog farme kod Legrada i zabrinutosti zbog utjecaja sličnih projekata na okoliš, prosvjednici ove subote izlaze na ulice Koprivnice. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivnici će se ove subote održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koji, upozoravaju organizatori, ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Prosvjed pod nazivom Ni Podravini nije ravno, sjever protiv megafarmi, u fokusu ima farmu za tov pilića Veliki Pažut kod Legrada, kapaciteta do 1,8 milijuna pilića godišnje, koji se nalazi u blizini zaštićenih prirodnih područja. Predstavnica organizatora prosvjeda Tamara Posavec upozorava na moguće posljedice intenzivne proizvodnje, među kojima su onečišćenje zraka, vode i tla, neugodni mirisi, povećan promet teretnih vozila te rizici za zdravlje ljudi i divljih životinja.
3: Mi smo stavili fokus upravo na farmu Veliki Pažut. Ona je izgrađena već i to unutar UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere Mura, Drava, Dunav i to je jedini pet državni rezervat na svijetu koji dijelimo sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom i Austrijom. I u neposrednoj blizini se još nalaze regionalni park Mura, Drava, područje ekološke mreže Natura 2000, kao i posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut. I u biti farma preuzima to ime ornitološkog rezervata, a s njim nema ništa zajedničko, nego predstavlja neku potpunu suprotnost tom zaštićenom području prirode i divljim pticama. Brine nas, kao i svo okolno stanovništvo, što će ta farma proizvoditi ogromne količine stajskog gnoja i amonijaka, donosi rizik onečišćenja zraka, vode, tla, kao i javnozdravstveni rizik, jer znači svi ti pilići će tamo biti stisnuti jedni na drugima, postoji mogućnost prijenosa nekih zaraznih bolesti na divlje ptice u okolini, kao i na ljude.
2: Prosvjed organiziraju građanske inicijative uz podršku udruga Prijatelji životinja, Zelena akcija i Šinterice dobra srca. Cilj je upozoriti na posljedice širenja megafarmi te zatražiti odgovorniji odnos prema prostoru, prirodi i zdravlju ljudi, govori Posavec.
3: Znači, to je zapravo pitanje koje nas zanima, kako ti projekti prolaze procedure i dobivaju dozvole, a prečesto se zanemaruju dugoročne posljedice i utjecaj na prirodu i okoliš. I tu se zapravo postavlja i pitanje uzima li se i koliko u obzir ono što sam spomenula, ukupna neka razvijenost industrije i koncentracija takvih farmi na području za koje se rade procjene.
2: Okupljanje prosvjednika počinje u 10.30 u kampusu ispred Mačkovca, a povorka će u 11 sati krenuti Miškininom ulicom prema glavnom gradskom parku. Ondje će se održati središnji program uz govore i glazbene nastupe.
3: Svima koji još razmišljaju, poručili bismo da je zapravo jako važno razmišljati o ovoj temi i o njoj razgovarati i da će nam zato biti drago ako nam se pridruže i dođu, jer o našem prostoru trebamo pričati i propitkivati prije nego što dođe do posljedica koje su

0: možda nepovratne.
1: Prema svemu sudeći, u ponedjeljak bi napokon mogla biti okončana saga oko Merićeve zgrade u središtu Koprivnice. Podsjetimo, riječ je o zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 1, koja već desetljećima vapi za obnovom. Ona do sad nije bila moguća zbog kompliciranih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, većinski udio u vlasništvu već ima grad Koprivnica, dok je dio u vlasništvu koprivničkog poduzetnika Mehmeta Ristemija. To bi se uskoro trebalo promijeniti, pa bi grad mogao postati 100% vlasnik zgrade. Naime, vijećnici će u ponedjeljak na sjednici gradskog vijeća grada Koprivnice raspravljati o prijedlogu odluke o zamjeni nekretnina. U dostupnim materijalima obrazloženo je da bi Ristemi trebao prepustiti svoj udio u Merićevoj zgradi, dok bi od grada za uzvrat dobio poslovni prostor na Trgu bana Josipa Jelačića 7. Objašnjeno je i da je takav oblik dogovora Ristemiju predložio upravo grad s ciljem konačne obnove Merićeve zgrade. Tržišna vrijednost poslovnog prostora na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7 procijenjena je na 230.000 eura, dok je vrijednost Ristemijeva udjela u Merićevoj zgradi procijenjena na 182.000 eura. Ristemi bi stoga gradu trebao platiti razliku od 48.000 eura. Navedeno je u materijalima. Muškarac u dobi od 47 godina u ponedjeljak je u Herešinu teško ozlijedio 39-godišnjakinju. Izvijestili su tako jutros iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke nakon dovršene krim istrage nad navedenim muškarcem s koprivničkog područja. Sumnja se da je on u ponedjeljak u večernjim satima najprije verbalno prijetio ženskoj osobi, a potom ju i fizički napao, pri čemu je ona zadobila teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji. Protiv muškarca je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Juniori, kadeti i pioniri Slaven Belupa odradili su zahtjevna gostovanja, a u 3 utakmice osvojili su 4 boda. Najuspješniji su bili juniori, koji su u regionalnom derbiju u Varaždinu slavili s 3-1. Nakon što su gubili na poluvremenu, utakmicu je preokrenuo Petar Ivec, koji je ušao u igru početkom drugog dijela i u samo 6 minuta postigao hat-trick. Kadeti su pak u Varaždinu odigrali 2-2. Strijelci za Slaven Belupo bili su Šime Ročak i Miloš Blagojević, no domaćini su izjednačili u 82. minuti. Pioniri su na gostovanju kod splitskog Adriatika poraženi s 3-2. Pogotke za Slaven postigli su Lovro Mamula i Luka Jozek. Sve 3 selekcije sljedeće utakmice igraju na domaćem terenu. Juniori i kadeti sutra dočekuju Rijeku, dok pioniri u subotu igraju protiv Pomorca iz Kostrene.
2: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati. Hvala ti, Sonja.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Mia Chi Hilson, ovo je NLO. Četvrtak je 11 sati i 12 minuta. Dobar dan još jednom svima, Silva je s vama. Nadam se da vam prije podne za sada prolazi u dobrom ritmu, da vam vrijeme brzo prolazi, bilo da ste na poslu, u autu, u nekoj obavezi ili ste uhvatili malo vremena samo za sebe. A pred nama je još jedan cijeli dan, a četvrtak je već nekako i na korak do vikenda koji nam je evo prepun događanja o kojima će biti riječi u nastavku, pa evo budite i dalje uz Radio Dravu, družimo se sve do 16 sati. A nastavljamo uz Daniela Pautera, ovo je Bad Day.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin First Choice 250 grama 60 centi. Jabuka Jona Gold 1 kg euro i 19 centi. Kupujemo povoljno.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke, sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Digital Power.
5: Digital Power.
4: Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kinezite terapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakraljeznicu.com.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio Drava.

0: Markiz, ko mi je bio kriv? U 11 sati i 30 minuta slušate Radio Dravu, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ministar znanosti i obrazovanja i mladih Radovan Fuchs danas boravi u Koprivničko-križevačkoj županiji. Naime, u Koprivničkom Ivancu upravo je u tijeku svečanost otvorenja radova na izgradnji nove osnovne škole sa sportskom dvoranom i vanjskim igralištima. Svečanosti prisustvuju i župan Tomislav Golubić, načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj te ravnateljica škole Kristina Furkes. A u sklopu programa predviđeno je i polaganje vremenske kapsule na lokaciji buduće škole. Podsjetimo, projekt je vrijedan oko 8,6 milijuna eura, od čega je gotovo 4,9 milijuna osigurano iz europskih fondova. Završetak izgradnje škole planiran je do kraja iduće godine.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Birajte mu u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 €. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 €. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 €. Agril folija 1,60 x 10 metara 4,29 €. Vaše KTC poljoljekarne.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Dajemo ti razlog više
7: da ne budeš tiše.
8: Radio Drava.

Elemental, sve je moje tuđe. U 11 sati 51 minutu slušate Radio Dravu. Dobar dan još jednom svima. A kratko upozorenje za sve vozače u Koprivnici. Danas sve do 16 sati u Zagrebačkoj ulici izvode se radovi na ugradnji odbojne ograde uz državnu cestu DC2, pa iz tvrtke Cengiz mole sve sudionike u prometu za dodatan oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije. Pa evo, imajte tu informaciju na umu ako ćete se danas kretati Zagrebačkom ulicom. Malo više strpljenja i pažnje može značiti puno za sigurnost svih sudionika u prometu. A mi idemo dalje, do vijesti medija servisa dijele nas odlične stvari. Za početak tu nam je Olivia Rodrigo i Drop Dead.

0: Pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
1: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalaziti.
0: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Sati. Navijači Hajduka i Ajaksa sukobili se na splitskoj rivi. Radnici Zeta odbili prijedlog poslodavca za kolektivni ugovor. Dinamo dočekuje Anderlecht u Europskoj ligi. Hajduk otvara europsku sezonu protiv Ajaksa.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Na splitskoj rivi sinoć je došlo do sukoba između navijača Hajduka i nizozemskog Ajaksa. Lokalni mediji pišu kako je oko 150 pripadnika Torcide napalo navijače nizozemskog kluba, no načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Sredarević tvrdi da je sukob izbjegnut.
6: Nismo dozvolili da dođu jedni do drugih. Uz uporabu sredstava prinude spriječili smo međusobni sukob, potisnuli smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne ili male skupine ili pojedince i na taj način više nisu predstavljali nikakvu opasnost.
5: Ugrozu su tvrdi uklonili u roku od 15 minuta.
6: Taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti. Nije nitko povrijeđen pritom, nismo zabilježili nikakva oštećenja imovine i cijela ta situacija je bila negdje oko ponoći 30 gotova i završena.
5: Detalje o sportskom okršaju Hajduka i Ajaksa donosimo u sportskim minutama.
3: Media servis. Vijesti.
5: Radnici Zeta odbili su prijedlog poslodavca vezan uz sklapanje novog kolektivnog ugovora. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je da su rezultati bolji nego prošli put, ali dodao:
7: 96% radnika Zeta je odbacilo prijedlog poslodavca koji oni već imaju neko vrijeme. 3,4% je prihvatilo prijedlog poslodavca, 0,4% je nevažećih listića.
5: Sindikati su poslodavcu predložili da se razgovori nastave u ponedjeljak, a Jović je odgovorio na pitanje znači li ovakvi rezultati da će doći do novog štrajka.
7: Nije svrha štrajka da se planira unaprijed. Štrajk je nešto što služi na kraju cijele ove priče ako ne uspije ovaj razgovor. Štrajk je krajnji element svakog sindikata, to ne treba spominjati. Ono što je bitno, 198. dan mi nemamo kolektivnog ugovora, želimo da se razgovori ne ode putem medija, da se sjedne za pregovarački stol.
3: Media servis. Vijesti.
5: Tvrtka Cezar izlazi iz zajednice ponuditelja za uklanjanje otpada u Gospiću. Kako stoji u priopćenju, CIOS grupe žele omogućiti nesmetanu sanaciju otpada, odbacujući odgovornost tvrtke za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet ove sanacije. Naša je poruka javnosti jednostavna. Podržavamo provedbu sanacije i ne želimo biti prepreka njezinoj realizaciji, ali jednako tako naglašavamo da nećemo prihvatiti da se našoj članici pripisuje odgovornost za otpad koji nije dovezla na lokaciju u Gospiću, stoji u priopćenju.
3: Media servis. Vijesti.
5: U Briselu je počeo dvodnevni summit Europskog vijeća na kojem je glavna tema dugoročni proračun Europske unije. Premijer Andrej Plenković naveo je da je ukupni proračun prema trenutačnom prijedlogu manji nego prijašnji, ali je istaknuo:
8: ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju do 2034. Prema sadašnjoj poziciji mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. eura.
5: Cilj je da se proračun donese

0: sve do kraja godine.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo je na prosvjednu notu koju je Srbija poslala Hrvatskoj, a u koju je optužila za miješanje u njezin izborni proces te neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji. Iz ministarstva su na upit medija servisa odgovorili da su primili notu te naveli da se Hrvatska zalaže za slobodu medija. Također su dodali da su tvrdnje Srbije apsurdne te da imaju unutarnju političku motivaciju i konotaciju. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poruku je poslao i ministar Oleg Butković, koji je u kratkoj objavi na Facebooku napisao: "Idi bre, pa se leči."
1: Media servis. Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na sporazum o kupnji ruskog goriva koji je američki predsjednik Trump postigao s Moskvom. Zelenski je u intervju s Piersom Morganom naveo da je šteta što Ukrajina gubi važnog partnera, te odgovorio na pitanje osjeća li se izdanim.
2: Zaista da, ali ovo je malo kompliciranije od mojih osjećaja. To ne ovisi o meni. Naša zemlja mora preživjeti i mi računamo na naše stvarne partnere, strateške partnere SAD.
1: Sport.
3: Večeras nas očekuje sjajna bogata večer naših nogometnih predstavnika u Europi. Dinamo na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige, dok Hajduku na Poljud u prvom kolu konferencijske lige stiže Ajax. Modri se novoj europskoj utakmici okreću nakon tjesnog poraza od Hajduka 2-1, ali i nakon prvog dvoboja ligaške faze u kojem su na gostovanju kod izraelskog Hapoela iz Berševe remizirali 0-0. Trener Dinama Mario Kovačević najavio je promjene u sastavu.
4: Stojko će trenirati, što je jako bitno, to je sve trening sad posle Hajduka. Mištan se vraća, moram to reći, imamo problema, ta neka viroza je prije Hajduka i sad evo posle Hajduka opet 2-3 igrača nisu mogli trenirati. Pa bio je radili, sad je Scott.
3: A što možemo očekivati od Anderlehta, igrač modrih Luka Ivanušec kaže:
5: "Ozbiljna ekipa, dobra ekipa, imaju naprijed par brzih igrača koji mogu napraviti problem. Na nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotovo moguće, ali naravno da će on imati svojih trenutaka i tad se moramo dobro obraniti."
3: Utakmica počinje u 21 sat, a prije njih na travnjak od 18 sati i 45 minuta izlaze nogometaši Hajduka. Uoči ovog dvoboja, Hajduk je tijekom vikenda slavio u derbiju protiv Dinama i preuzeo prvo mjesto na tablici, dok je Ajax na gostovanju kod Neca odigrao 1-1. O nizozemskoj momčadi pričao je trener bijeli Gonzalo Garcia.
6: Ajax is a great team.
2: Oni su odlična ekipa s jako dobrim igračima. Imaju više iskusnih igrača nego prošlih godina. Bili su u problemima, a sada se ponovo gradi momčad koja je puna iskustva.
3: Sportskim vijestima dodajemo kako je odigrano preostalih 9 susreta drugog kola nogometne lige prvaka. U najneizvjesnijoj utakmici večeri Roma je na domaćem terenu ispustila prednost nad Real Madridom i izgubila 4-3, a zanimljivo je bilo i na Etihadu gdje je Manchester City izgubio od PSG-a 4-2. Od preostalih susreta Borussia Dortmund je izgubila od Bodo Glimta 1-0, Aston Villa je nadigrala Fenerbahče 6-0, Stuttgart je bio bolji od Slovan Bratislave 3-0, Liverpool je uvjerljivo do bodova stigao nakon pobjede nad Laskom 6-3, Feyenoord je sladao Como 3-2, a istim rezultatom završio je i susret Betisa i Porta u kojem su slavili Španjolci. Šahtar i Ajax su odigrali 3-1. Sljedeće kolo na rasporedu je 20. i 21. listopada. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Makarskoj, 21 u Dubrovniku, Šibenik i Rijeka su na 20, u Splitu 19, Osijek i Varaždin su na 14, u Karlovcu, Sisku i Gospiću je 13, Bjelovar, Zagreb i Slavonski Brod mjere 12 stupnjeva Celzijevi. Vrijeme na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano, mjestimice s promjenjivom na oblakom. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24.
1: Media servis. Najbrža istina.
8: sve što voliš
9: na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
0: Stigla je i nova kolekcija u Marks, očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge. Za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marks u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-45-00655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke, sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blageni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blageni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 €. Blagene na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

0: vatra i nova godina nije se dogodila. Još malo i počet će se potezati to pitanje, di si za novu, ako već i nije. 12:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Saga oko Merićeve zgrade na glavnom Koprivničkom trgu uskoro bi se mogla privesti kraju. Na sjednici gradskog vijeća naredni će se ponedjeljak raspravljati o zamjeni nekretnina kojom bi grad Koprivnica postao 100%-tni vlasnik spomenute zgrade i tako napokon otvorio put njezinoj obnovi. Prema prijedlogu, koprivnički poduzetnik Mehmet Ristemi gradu bi prepustio svoj suvlasnički udio u Merićevoj zgradi, a za uzvrat dobio poslovni prostor na trgu Bana Josipa Jelačića 7. A vrijednost prostora procijenjena je na 230.000 eura, a Ristemi bi gradu trebao nadoknaditi razliku od 48.000 eura.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
4: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban deser očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambal od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

4 u 12 sati 49 minuta na Radio Dravi. Ako volite tradiciju i zvuk našeg kraja, evo jednog lijepog poziva za danas. Večeras u 18 sati u galeriji Mio Kovačić održat će se promocija publikacije Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini, posvećene očuvanju ovog posebnog dijela podravske glazbene baštine. Uz predstavljanje publikacije pogledat ćemo i dokumentarni film autorice Veronike Kušek, koji govori o tome kako sačuvati umijeće izrade i sviranja cimbala, upravo ondje gdje ono pripada, u njegovu izvornom zavičaju. Biće tu uz to i izložba dječjih radova inspiriranih cimbalom. Pa evo danas, dakle, od 18 sati u galeriji Mio Kovačić, prilika da čuvamo tradiciju, da upoznamo njezine priče i još jednom čujemo kako zvuči glazbeni identitet Podravine. Pa evo, svratite.

0: stupnjeva, trenutno smo evo na sunčanih 16 u Koprivnici. 13 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Ministar Fuchs podržao važnu investiciju u obrazovanje na našem području. Više zna Sonja Kukovec.
2: Ulaganjem vremenske kapsule danas je u Koprivničkom Ivancu svečano obilježen početak gradnje nove osnovne škole i sportske dvorane. Projekt vrijedan više od 8 milijuna eura učenicima i djelatnicima donijet će nove prostore za nastavu i sportske aktivnosti. Svečanost je danas okupila mališane iz Ivanca kao i brojne mještane, ali i uvažene goste, među kojima su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan Tomislav Golubić i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Početak izgradnje nove škole ravnateljica Kristina Furkes opisala je kao povijesni dan za osnovnu školu Koprivnički Ivanec, koja ima više od 200 godina dugu obrazovnu tradiciju.
3: Danas stojimo na pragu novoga razdoblja. Nakon više od 200 godina obrazovne tradicije gradimo školu koja treba odgovoriti na potrebe djece 21. stoljeća. Školu koja neće biti samo prostor učionica i hodnika, nego mjesto izražavanja, stvaranja, suradnje, prijateljstva i osobnog razvoja. Školu u kojoj će djeca učiti ne samo kako pronaći točan odgovor, nego i kako postaviti pravo pitanje. Školu koja će ih pripremiti za zanimanja koja danas možda još i ne postoje, ali i za vrijednosti koje nikada ne smiju zastarjeti. Poštenje, odgovornost, solidarnost, međusobno poštovanje i čovječnost.
2: Projekt izgradnje škole dio je šireg investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području naše županije. Rekao je to župan Golubić i naglasio važnost ulaganja u jednake uvjete obrazovanja za sve učenike.
4: Trenutno smo u jednom stvarno velikom investicijskom ciklusu gdje bez pomoći ministarstva, bez programa, nacionalnog programa oporavka i otpornosti, gdje od tih 40 milijuna eura preko 18 milijuna eura ćemo dobiti pomoći od strane ministarstva, na čemu vam veliko hvala. Međutim, odlučili smo isto tako ovih 22 milijuna eura iz sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije uložiti upravo djecu u vas. Upravo u vas, u vaše škole, u to da imamo koliko toliko ujednačene standarde u cijeloj županiji.
2: Ulaganja u školsku infrastrukturu dio su nacionalnog plana kojim se želi omogućiti jednosmjenska nastava i kvalitetniji uvjeti obrazovanja diljem Hrvatske. Ministar Fuchs istaknuo je važnost takvih projekata, ali i podsjetio da školu uz moderne prostore i opremu prije svega čine ljudi.
5: Zadovoljstvo je naravno kad vidite i doživite da jedan program kojeg ste svojevremeno osmislili prije nekoliko godina i rekli da nešto trebamo napraviti u toj vertikali obrazovnoj u Hrvatskoj i da moramo tu infrastrukturu nekako presložiti na način da svi imaju nekakve jednake uvjete, da sva djeca pohađaju školu u jednoj smjeni. I kad smo to uspjeli posložiti, osigurati, onda nakon nekoliko godina u svu onu skepsu koja je postojala, evo danas smo rastrčani po cijeloj Hrvatskoj, polažemo kamene temeljce, otvaramo vrtiće, škole.
2: Spomenimo na kraju da projekt obuhvaća izgradnju moderne školske zgrade s učionicama, kabinetima, knjižnicom i blagovaonicom. U sklopu projekta gradit će se i dvodilna sportska dvorana s tribinama za 120 gledatelja, pratećim sadržajima te vanjskim igralištem. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja iduće godine.
6: Poznati su prijedlozi dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Koprivnice, o kojima će u ponedjeljak odlučivati gradsko vijeće. Odluke o dodjeli priznanja još treba donijeti gradsko vijeće na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, a kako je navedeno u dnevnom redu, predloženo je da se medalje grada Koprivnice dodijele Daliboru Kišu, Davoru Rajkoviću, Dejanu Gabaju, Draženu Televaru, Dubravku Subotičancu, Jadranki Samardžić, Krešimiru Đukinu, Krešimiru Fazliću, Mariju Pintariću i Mladenu Gajdiću. Isto priznanje trebalo bi biti dodijeljeno i Viktoru Lovrekoviću, Branki Kičanović, Vađiju Hamudu, Sanji Prelogović, Ferdinandu Buhancu, Ivanu Gašpariću, Mariji Čižmek te župniku Tomislavu Petriću. Kada je riječ o plaketama grada Koprivnice, one bi trebale pripasti Domu za starije i nemoćne Baka Ilona, Nogometnom klubu Starigrad i Šurić Logistici d.o.o. U aktualnom dnevnom redu nema prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo ni za proglašenje počasnog građanina grada Koprivnice. Pet studenta Renčevih trgovina u Koprivničko-križevačkoj županiji zatvoreno je 10. listopada, a svim njihovim zaposlenicima, ukupno njih 11, ponuđen je nastavak rada u drugim trgovinama tog lanca, potvrdili su nam iz kompanije. Pričali smo već o problemima u Studencu, kao i o 5 trgovina koje je kompanija zatvorila na području Koprivničko-križevačke županije. Podsjetimo, to su trgovine u Carevdaru, Sokolovcu, Subotici Podravskoj te dvije u Koprivnici, ona u Dugoj ulici i ulici Ivana

0: Meštrovića. Sve su one izvijestili su nas iz Studenca s radom prestale 10. listopada. U navedenih 5 trgovina ukupno je radilo 11 zaposlenika. Svim zaposlenicima zatvorenih trgovina ponuđena je mogućnost nastavka radnog odnosa u drugim Studenčevim trgovinama s ciljem očuvanja radnih mjesta, još su naveli. Otkrili su nam i da nakon sveobuhvatne analize maloprodajne mreže, trenutačno ne planiraju dodatna zatvaranja trgovina, no napominju da je zatvaranje pojedinih trgovina koje dugoročno ne ostvaruju profitabilno poslovanje dio redovite poslovne prakse. Pomenimo i da je Studenac 9. listopada objavio listu 104 trgovine koje kompanija namjerava zatvoriti. Dan poslije zatvoreno ih je 79, među kojima su i spomenute u Podravini i Prigorju. Za preostalih 25 proveli su dodatnu analizu uzimajući u obzir njihovu poslovnu održivost, mogućnosti drukčijih modela upravljanja te važnost za lokalne zajednice, osobito u mjestima u kojima su jedina prodajna mjesta. Nakon dodatnog razmatranja odlučili smo zadržati tih 25 trgovina, pri čemu će manji dio njih na južnom Jadranu nastaviti poslovati sezonski, zaključili su u Studencu.
1: Ok, hvala Sonji i Bojanu na vijestima, iduće poslušajte u 15 sati.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

i Be The One u 13 sati i 12 minuta. Danas je četvrtak 15. listopada, a ovaj datum donosi nekoliko zanimljivih povoda za obilježavanje. Prije svega, danas je Međunarodni dan žena na selu. Dan je to posvećen svim ženama koje svojim radom, trudom i znanjem pridonose životu na selu, poljoprivredi i očuvanju naših običaja i tradicije, a znamo koliko je to važno i u našem podravskom kraju. Tu je i Svjetski dan pranja ruku. Možda zvuči kao sitnica, ali upravo ta jednostavna navika uz sapun i vodu može pomoći u sprječavanju širenja bolesti. I najzad, danas se obilježava i Svjetski dan studenata. Prilika evo da se prisjetimo svih mladih koji uz predavanja, ispite, seminare i pokoju neprospavanu noć grade temelje svoje budućnosti. Pa evo, dragi studenti, nadam se da vam je indeks za sada uredan, da ćete položiti sve ispite i da će vam kava pritom uvijek biti dovoljno jaka da to sve izdržite. Ajmo dalje uz Pocket Palmu, slušamo novu stvar Poltergeist.

0: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuća u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
2: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
1: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
2: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
1: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
3: Idemo Slaven!
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 eura. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin First Choice, 250 grama, 60 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, euro i 19 centi. Kupujemo povoljno.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku današnje emisije. S vama je Sonja Kukovec. Polaganjem vremenske kapsule danas je u Koprivničkom Ivancu svečano obilježen početak gradnje nove osnovne škole i sportske dvorane. Projekt vrijedan više od 8 milijuna eura učenicima i djelatnicima donijet će nove prostore za nastavu i sportske aktivnosti. Svečanost je danas okupila mališane iz Ivanca kao i brojne mještane, ali i uvažene goste, među kojima su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan Tomislav Golubić i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Početak izgradnje nove škole ravnateljica Kristina Furkes opisala je kao povijesni dan za osnovnu školu Koprivnički Ivanec, koja ima više od 200 godina dugu obrazovnu tradiciju.
2: Danas stojimo na pragu novoga razdoblja. Nakon više od 200 godina obrazovne tradicije gradimo školu koja treba odgovoriti na potrebe djece 21. stoljeća. Školu koja neće biti samo prostor učionica i hodnika, nego mjesto izražavanja, stvaranja, suradnje, prijateljstva i osobnog razvoja. Školu u kojoj će djeca učiti ne samo kako pronaći točan odgovor, nego i kako postaviti pravo pitanje. Školu koja će ih pripremiti za zanimanja koja danas možda još i ne postoje, ali i za vrijednosti koje nikada ne smiju zastarjeti. Poštenje, odgovornost, solidarnost, međusobno poštovanje i čovječnost. Danas ćemo u temelje te budućnosti položiti vremensku kapsulu. U nju ćemo pohraniti tragove našeg vremena, naše misli, poruke i svjedočanstva o tome tko smo bili u trenutku kada smo započeli stvarati novu školu. Možda će jednoga dana otvoriti generacije koje danas još nisu ni rođene. Možda će se nasmiješiti našim fotografijama, začuditi predmetima koje smo koristili ili s nevjericom čitati o tehnologiji koja nam se danas čini suvremenom. Ali voljela bih da iz svega što u njoj pronađu iščitaju jednu poruku. Da smo vjerovali u njih i prije nego što smo ih upoznali. Da smo vjerovali kako zaslužuju kvalitetno obrazovanje, sigurno i poticajno okruženje te priliku da razviju sve svoje sposobnosti. I da smo bili spremni zajednički raditi kako bismo im takvu budućnost omogućili.
1: Projekt izgradnje škole dio je šireg investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području naše županije. Rekao je to župan Golubić i naglasio važnost ulaganja u jednake uvjete obrazovanja za sve učenike.
3: Trenutno smo u jednom stvarno velikom investicijskom ciklusu gdje bez pomoći ministarstva, bez programa, nacionalnog programa oporavka i otpornosti, gdje od tih 40 milijuna eura preko 18 milijuna eura ćemo dobiti pomoći od strane ministarstva, na čemu vam veliko hvala. Međutim, odlučili smo isto tako ovih 22 milijuna eura iz sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije uložiti upravo djecu u vas. Upravo u vas, u vaše škole, u to da imamo koliko toliko ujednačene standarde u cijeloj županiji.
1: Ulaganja u školsku infrastrukturu dio su nacionalnog plana kojim se želi omogućiti jednosmjenska nastava i kvalitetniji uvjeti obrazovanja diljem Hrvatske. Ministar Fuchs istaknuo je važnost takvih projekata, ali i podsjetio da školu uz moderne prostore i opremu prije svega čine ljudi.
4: Zadovoljstvo je naravno kad vidite i doživite da jedan program kojeg ste svojevremeno osmislili prije nekoliko godina i rekli da nešto trebamo napraviti u toj vertikali obrazovnoj u Hrvatskoj i da moramo tu infrastrukturu nekako presložiti na način da svi imaju nekakve jednake uvjete, da sva djeca pohađaju školu u jednoj smjeni. I kad smo to uspjeli posložiti, osigurati, onda nakon nekoliko godina u svu onu skepsu koja je postojala, evo danas smo rastrčani po cijeloj Hrvatskoj, polažemo kamene temeljce, otvaramo vrtiće, škole, a bit će toga još, tako da će trebati nabaviti još nekakvog rezervnog ministra koji će raditi u uredu, a ne samo trčati po terenu. Malo šale, ali ja bih htio čestitati svima vama. Križevačka županija dugo godina vodi brigu o obrazovanju i vodi brigu od osnovnih škola pa do visokoškolskih institucija. Zato ne čudi da ste ovako dobro osmislili cijelu ovu priču oko ove škole. Dvije škole praktički u jednoj novoj, s druge strane tu je i vrtić. Ovo postaje jedan pravi mali obrazovni centar.
1: Izgradnja nove osnovne škole projekt je koji se u Koprivničkom Ivancu čeka već 20 godina. Naglasio je to načelnik Vrabelj.
5: Čeđa za ovom školom možda već traje neki 20-ak godina i to je već jako dugi period da smo evo došli konačno do toga da se evo ga zakopaju prve lopate i da se krene u samu realizaciju navedenog ovoga projekta. Ova parcela koju ovdje vidite tu, nekad davno je to bilo obično oranje, tu su bili vrtovi, bile više vlasnika, većinom privatni vlasnika kako to biva kod nas i da bismo uopće krenuli taj projekt, naravno trebalo je srediti imovinsko-pravne odnose, što je bio jedan mukotrpni proces koji je trajao gotovo 2 do 3 godine.
1: Spomenimo na kraju da projekt obuhvaća izgradnju moderne školske zgrade s učionicama, kabinetima, knjižnicom i blagovaonicom. U sklopu projekta gradit će se i dvodilna sportska dvorana s tribinama za 120 gledatelja, pratećim sadržajima te vanjskim igralištem. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja iduće godine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremile Patricija Cikoš i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Birajte mudro u KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg, samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
4: Iznad svih Hrvatska.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Alex Warren i Fever Dream u 13:48. Dobra vijest za samo središte Koprivnice i ne, nije nikakav fever dream. Čini se da bi se već u ponedjeljak mogao napraviti važan korak prema obnovi Merićeve zgrade na glavnom gradskom trgu. Riječ je o zgradi koja već evo desetljećima čeka obnovu, a najveća prepreka do sad bili su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Većinski vlasnik je grad Koprivnica, dok preostali udio pripada poduzetniku Mehmetu Ristemiju. I sada bi se to napokon moglo promijeniti, naime u ponedjeljak će gradsko vijeće raspravljati o zamjeni nekretnina prema kojoj bi Ristemi svoj udio u Merićevoj zgradi prepustio gradu, a za uzvrat dobio poslovni prostor na trgu Bana Josipa Jelačića 7. Hoće li ovaj prijedlog dobiti zeleno svjetlo gradskog vijeća i napokon otvoriti put obnovi jedne od prepoznatljivijih zgrada u središtu Koprivnice, saznat ćemo evo nakon sjednice u ponedjeljak.

0: centru. U 10 sati bit će razgovor s književnicom Sanjom Polak, autoricom hitova o Paulini P. Filmski dio jutra donosi projekciju filma Drugi dnevnik Pauline P. u 11 sati u kinu Velebit. Program se nastavlja poslije podne. U 15.30 održat će se zanimljiva radionica likovne interpretacije Galovićevih stihova pod nazivom Kad riječ postane slika, namijenjena srednjoškolcima i pod vodstvom Ive Stanko. Dok u 17 sati sjedi književni dijalog s Igorom Belešem, laureatom nagrade Fran Galović iz 2023. godine za roman Listanje kupusa. Središnji večernji trenutak je objedinjena svečana dodjela književnih nagrada Mali Galović i Fran Galović od 18 sati. Završnica festivala u 18.30 pripada profesionalnom klasičnom gitarističkom kvartetu Kvartete, koji će izvesti birana dijela klasične glazbene literature. Očuvanje zavičajne nematerijalne baštine i prepoznatljivog glazbenog identiteta Podravine ponovno će okupiti ljubitelje tradicije i glazbene baštine. Večeras u 18 sati u galeriji Mijo Kovačić održat će se promocija publikacije Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini. Publikacija je rezultat programa koji se u 2026. godini provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Koprivnice. Na promociji će biti prikazan i dokumentarni film autorice Veronike Kušek u kojem je obrađena tema očuvanja ovog umijeća u njegovoj izvornoj sredini, a moći će se razgledati i izložba dječjih radova na temu cimbala. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 14:12 na Radio Dravi. Danas se obilježava i Međunarodni dan bijelog štapa, dan posvećen slijepim i slabovidnim osobama, njihove samostalnosti i ravnopravnosti, ali i preprekama s kojima se svakodnevno susreću. A koliko ono što nam se čini sasvim običnim može biti izazovno bez vida, pokazuje i zanimljiva reportaža na našem portalu Drava Info. Novinarka je stavila simulacijske naočale i uz pomoć bijelog štapa krenula poznatom gradskom ulicom, no ono što je inače dobro poznata ruta odjednom se pretvorilo u niz prepreka. Kakvih to prepreka i kako se je snašla, pročitajte u reportaži na portalu Drava Info. A mi u nastavku idemo malo u 90. uz Baby Bird i You're Gorgeous.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
2: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 14:30, vrijeme je za Dravu plus.
1: Ovo je Drava plus.
0: A polaganjem vremenske kapsule danas je u Koprivničkom Ivancu obilježen početak gradnje nove osnovne škole i sportske dvorane. Svečanost je okupila mališane iz Ivanca kao i brojne mještane, ali i uvažene goste, među kojima je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs. U prigodnom govoru rekao je da su ulaganja u školsku infrastrukturu dio nacionalnog plana kojim se želi omogućiti jednosmjenska nastava i kvalitetni uvjeti obrazovanja diljem Hrvatske.
2: Zadovoljstvo je naravno kad vidite i doživite da jedan program kojeg ste svojevremeno osmislili prije nekoliko godina i rekli da nešto trebamo napraviti u toj vertikali obrazovnoj u Hrvatskoj i da moramo tu infrastrukturu nekako presložiti na način da svi imaju nekakve jednake uvjete, da sva djeca pohađaju školu u jednoj smjeni, i kad smo to uspjeli posložiti, osigurati, onda nakon nekoliko godina u svu onu skepsu koja je postojala, evo danas smo rastrčani po cijeloj Hrvatskoj, polažemo kamene temeljce, otvaramo vrtiće, škole.
0: Više o današnjem događaju donosimo u Dnevniku.
1: Ovo je Drava plus.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje, 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminsko mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin First Choice 250 grama, 60 centi. Jabuka Jonagold 1 kg, 1,19 €. Kupujemo povoljno.
3: Radio Drava.

0: uz Eni Jurišić i pjesak. Stigli smo do 14 sati i 49 minute, a pred nama je bogata subota u Koprivnici. Galovićeva jesen ove se godine prvi put održava u obnovljenom kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, a donosi književnost, film, likovne radionice i glazbu za sve generacije. Program počinje u 9 sati sajmom knjiga i gramofonskih ploča, nastavlja se susretom s književnicom Sanjom Polak i projekcijom filma Drugi dnevnik Pauline P., a poslije podne donosi književne razgovore i dodjelu nagrada Mali Galović i Fran Galović. Za kraj od 18.30 nastupa gitaristički kvartet Kvartete. Ulaz na programe je slobodan, jedino je za film potrebno preuzeti ulaznice, to možete učiniti na blagajni kina Velebit ili online rezervacijom. Detaljan program Galovićeve jeseni potražite na našem portalu Drava Info, a o ovogodišnjoj manifestaciji poslušajte i u emisiji Kulturoteka danas u 17 sati na Radio Dravi.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Jesen nam je danas pokazala svoje promjenjivo lice, bilo je i oblaka i sunčanih razdoblja, a tako će se vrijeme nastaviti i u nastavku dana. Puhat će uglavnom slab vjetar, a trenutno mjerimo 18 stupnjeva u Koprivnici. Vrijeme nam je za još jedne vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Prosvjednici ove subote izlaze na ulice Koprivnice. Više zna Sonja Kukovec.
3: U Koprivnici će se ove subote održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koji, upozoravaju organizatori, ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Prosvjed pod nazivom Ni Podravini nije ravno, sjever protiv megafarmi, u fokusu ima farmu za tov pilića Veliki Pažut kod Legrada, kapaciteta do 1,8 milijuna pilića godišnje, koji se nalazi u blizini zaštićenih prirodnih područja. Predstavnica organizatora prosvjeda Tamara Posavec upozorava na moguće posljedice intenzivne proizvodnje,

0: tim pticama. Brine nas, kao i svo okolno stanovništvo, što će ta farma proizvoditi ogromne količine stajskog gnoja i amonijaka, donosi rizik onečišćenja zraka, vode, tla, kao i javnozdravstveni rizik, jer znači svi ti pilići će tamo biti stisnuti jedni na drugima, postoji mogućnost prijenosa nekih zaraznih bolesti na divlje ptice u okolini, kao i na ljude.
1: Prosvjed organiziraju građanske inicijative uz podršku udruga Prijatelji životinja, Zelena akcija i Šinterice dobra srca. Cilj je upozoriti na posljedice širenja megafarmi te zatražiti odgovorniji odnos prema prostoru, prirodi i zdravlju ljudi, govori Posavec.
0: Znači, to je zapravo pitanje koje nas zanima, kako ti projekti prolaze procedure i dobivaju dozvole, a prečesto se zanemaruju dugoročne posljedice i utjecaji na prirodu i okoliš. I tu se zapravo postavlja i pitanje uzima li se i koliko u obzir ono što sam spomenula, ukupna neka razvijenost industrije i koncentracija takvih farmi na području za koje se rade procjene.
1: Okupljanje prosvjednika počinje u 10:30 u kampusu ispred Mačkovca, a povorka će u 11 sati krenuti Miškininom ulicom prema glavnom gradskom parku. Ondje će se održati središnji program uz govore i glazbene nastupe.
0: Svima koji još razmišljaju, poručili bismo da je zapravo jako važno razmišljati o ovoj temi i o njoj razgovarati i da će nam zato biti drago ako nam se pridruže i dođu, jer o našem prostoru trebamo pričati i propitkivati prije nego što dođe do posljedica koje su možda nepovratne.
1: Prema svemu sudeći, u ponedjeljak bi napokon mogla biti okončana saga oko Merićeve zgrade u središtu Koprivnice. Podsjetimo, riječ je o zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 1, koja već desetljećima vapi za obnovom. Ona do sad nije bila moguća zbog kompliciranih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, većinski udio u vlasništvu već ima grad Koprivnica, dok je dio u vlasništvu koprivničkog poduzetnika Mehmeta Ristemija. To bi se uskoro trebalo promijeniti, pa bi grad mogao postati 100% vlasnik zgrade. Naime, vijećnici će u ponedjeljak na sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice raspravljati o prijedlogu odluke o zamjeni nekretnina. U dostupnim materijalima obrazloženo je da bi Ristemi trebao prepustiti svoj udio u Merićevoj zgradi, dok bi od grada za uzvrat dobio poslovni prostor na Trgu bana Josipa Jelačića 7. Objašnjeno je i da je takav oblik dogovora Ristemiju predložio upravo grad s ciljem konačne obnove Merićeve zgrade. Tržišna vrijednost poslovnog prostora na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7 procijenjena je na 230.000 €, dok je vrijednost Ristemijeva udjela u Merićevoj zgradi procijenjena na 182.000 €. Ristemi bi stoga gradu trebao platiti razliku od 48.000 €, navedeno je u materijalima. Muškarac u dobi od 47 godina u ponedjeljak je u Herešinu teško ozlijedio 39-godišnjakinju. Izvijestili su tako jutros iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke nakon dovršene krim istrage nad navedenim muškarcem s koprivničkog područja. Sumnja se da je on u ponedjeljak u večernjim satima najprije verbalno prijetio ženskoj osobi, a potom ju i fizički napao, pri čemu je ona zadobila teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji. Protiv muškarca je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te jedan pritvorskom nadzorniku. Juniori, kadeti i pioniri Slaven Belupa odradili su zahtjevna gostovanja, a u tri utakmice osvojili su 4 boda. Najuspješniji su bili juniori, koji su u regionalnom derbiju u Varaždinu slavili s 3-1. Nakon što su gubili na poluvremenu, utakmicu je preokrenuo Petar Ivec, koji je ušao u igru početkom drugog dijela i u samo 6 minuta postigao hat-trick. Kadeti su pak u Varaždinu odigrali 2-2. Strijelci za Slaven Belupo bili su Šime Ročak i Miloš Blagojević, no domaćini su izjednačili u 82. minuti. Pioniri su na gostovanju kod splitskog Adriatika poraženi s 3-2. Pogotke za Slaven postigli su Lovro Mamula i Luka Jozek. Sve tri selekcije sljedeće utakmice igraju na domaćem terenu. Juniori i kadeti sutra dočekuju Rijeku, dok pioniri u subotu igraju protiv Pomorca iz Kostrene.
2: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drava.

Adele i Can I Get It? Can I get it right now? 15 sati i 13 je minuta. Znate kako se veli za nova poznanstva, ugodna druženja i zanimljive razgovore nikad nije kasno. Zato Koprivnička knjižnica poziva pripadnike baby boom generacije, odnosno one rođene između 1946. i 1964. godine, na novo druženje u sklopu kluba Boom and Bloom, Rasti i u trećoj dobi. Susret je idući utorak, dakle 20. listopada u 17 sati u Makerspaceu knjižnice na prvome katu. Sudjelovanje je besplatno, ali broj mjesta je ograničen, pa se svakako najavite na vrijeme, osobno u knjižnici, telefonom na 048-622-363 ili e-mailom na maja@kniznica-koprivnica.hr. I ko zna, možda ovo druženje donese neko novo poznanstvo ili ideju koja vam može uljepšati ovu jesen.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Mana Outlet Koprivnica. Nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
4: Halo?
5: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
4: Da, i to s 11 glumaca.
5: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
6: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
5: A gdje će svi stati?
4: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
5: I koliko to košta?
6: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
5: A što ako se ljudi počnu smijati?
4: Pa upravo zato i dolaze.
5: Dobro. Ali ja ne dolazim.
6: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
4: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
6: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
7: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drama.

0: Damiano David i Voices. Stigli smo do još jedne Drave Plus. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Povodom Svjetskog dana oživljavanja koji se obilježava 16. listopada, učenici koprivničkih osnovnih škola Đuro Ester, Anton Nemčić-Gostovinski i braća Radić sutra će sudjelovati u edukacijama o osnovnim mjerama oživljavanja. Edukacije provodi Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, a namijenjene su učenicima 7. i 8. razreda, srednjoškolcima te njihovim nastavnicima. Učenici će učiti kako pravilno reagirati u slučaju iznenadnog srčanog zastoja, provoditi laičku reanimaciju i koristiti automatski vanjski defibrilator. Cilj je osposobiti mlade da pravodobno pomognu osobi kojoj je život ugrožen, jer brza reakcija i početak oživljavanja mogu znatno povećati izglede za preživljavanje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, jakne, tunike, košulje, majice, hlače, trenirke. Sva ženska, muška i dječja odjeća po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Prosvjednici ove subote izlaze na ulice Koprivnice. Polaganjem vremenske kapsule svečano obilježen početak izgradnje nove škole u Ivancu. Na svečanost došao i ministar Fuchs. Nazire se kraj sage oko Merićeve zgrade u središtu grada. Poznati su ovogodišnji dobitnici javnih priznanja grada Koprivnice. Iz sporta, juniori Slavena upisali važnu pobjedu. Ostanite tu. U Koprivnici će se ove subote održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koji, upozoravaju organizatori, ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Prosvjed pod nazivom Ni Podravini nije ravno, sjever protiv megafarmi, u fokusu ima farmu za tov pilića Veliki Pažut kod Legrada, kapaciteta do 1,8 milijuna pilića godišnje, koji se nalazi u blizini zaštićenih prirodnih područja. Predstavnica organizatora prosvjeda Tamara Posavec upozorava na moguće posljedice intenzivne proizvodnje, među kojima su onečišćenje zraka, vode i tla, neugodni mirisi, povećan promet teretnih vozila te rizici za zdravlje ljudi i divljih životinja.
2: Mi smo stavili fokus upravo na farmu Veliki Pažut. Ona je izgrađena već i to unutar UNESCO-ovog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to je jedini pet državni rezervat na svijetu koji dijelimo sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom i Austrijom.

0: podršku udruga Prijatelji životinja, Zelena akcija i Šinterice dobra srca. Cilj je upozoriti na posljedice širenja megafarmi te zatražiti odgovorniji odnos prema prostoru, prirodi i zdravlju ljudi, govori Posavec.
1: Znači, to je zapravo pitanje koje nas zanima, kako ti projekti prolaze procedure i dobivaju dozvole, a prečesto se zanemaruju dugoročne posljedice i utjecaj na prirodu i okoliš. I tu se zapravo postavlja pitanje uzima li se i koliko u obzir ono što sam spomenula, ukupna neka razvijenost industrije i koncentracija takvih farmi na području za koje se rade procjene.
0: Okupljanje prosvjednika počinje u 10:30 u kampusu ispred Mačkovca, a povorka će u 11 sati krenuti Miškininom ulicom prema glavnom gradskom parku. Ondje će se održati središnji program uz govore i glazbene nastupe.
1: Svima koji još razmišljaju, poručili bismo da je zapravo jako važno razmišljati o ovoj temi i o njoj razgovarati i da će nam zato biti drago ako nam se pridruže i dođu, jer o našem prostoru trebamo pričati i propitkivati prije nego što dođe do posljedica koje su možda nepovratne.
0: Polaganjem vremenske kapsule danas je u Koprivničkom Ivancu svečano obilježen početak gradnje nove osnovne škole i sportske dvorane. Projekt vrijedan više od 8 milijuna eura učenicima i djelatnicima donijet će nove prostore za nastavu i sportske aktivnosti. Svečanost je danas okupila mališane iz Ivanca kao i brojne mještane, ali i uvažene goste, među kojima su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan Tomislav Golubić i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Početak izgradnje nove škole ravnateljica Kristina Furkes opisala je kao povijesni dan za osnovnu školu Koprivnički Ivanec koja ima više od 200 godina dugu obrazovnu tradiciju.
2: Danas stojimo na pragu novoga razdoblja. Nakon više od 200 godina obrazovne tradicije gradimo školu koja treba odgovoriti na potrebe djece 21. stoljeća. Školu koja neće biti samo prostor učionica i hodnika, nego mjesto izražavanja, stvaranja, suradnje, prijateljstva i osobnog razvoja. Školu u kojoj će djeca učiti ne samo kako pronaći točan odgovor, nego i kako postaviti pravo pitanje. Školu koja će ih pripremiti za zanimanja koja danas možda još i ne postoje, ali i za vrijednosti koje nikada ne smiju zastarjeti. Poštenje, odgovornost, solidarnost, međusobno poštovanje i čovječnost.
0: Projekt izgradnje škole dio je šireg investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području naše županije. Rekao je to župan Golubić i naglasio važnost ulaganja u jednake uvjete obrazovanja za sve učenike.
3: Trenutno smo u jednom stvarno velikom investicijskom ciklusu gdje bez pomoći ministarstva, bez programa, nacionalnog programa oporavka i otpornosti, gdje od tih 40 milijuna eura preko 18 milijuna eura ćemo dobiti pomoći od strane ministarstva, na čemu vam veliko hvala. Međutim, odlučili smo isto tako ovih 22 milijuna eura iz sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije uložiti upravo djecu u vas. Upravo u vas, u vaše škole, u to da imamo koliko toliko ujednačene standarde u cijeloj županiji.
0: Ulaganja u školsku infrastrukturu dio su nacionalnog plana kojim se želi omogućiti jednosmjenska nastava i kvalitetniji uvjeti obrazovanja diljem Hrvatske. Ministar Fuchs istaknuo je važnost takvih projekata, ali i podsjetio da školu uz moderne prostore i opremu prije svega čine ljudi.
4: Zadovoljstvo je naravno kad vidite i doživite da jedan program kojeg ste svojevremeno osmislili prije nekoliko godina i rekli da nešto trebamo napraviti u toj vertikali obrazovnoj u Hrvatskoj i da moramo tu infrastrukturu nekako presložiti na način da svi imaju nekakve jednake uvjete, da sva djeca pohađaju školu u jednoj smjeni. I kad smo to uspjeli posložiti, osigurati, onda nakon nekoliko godina u svom skepsu koja je postojala, evo danas smo rastrčani po cijeloj Hrvatskoj, polažemo kamene temeljce, otvaramo vrtiće, škole.
0: Spomenimo na kraju da projekt obuhvaća izgradnju moderne školske zgrade s učionicama, kabinetima, knjižnicom i blagovaonicom. U sklopu projekta gradit će se i dvodilna sportska dvorana s tribinama za 120 gledatelja, pratećim sadržajima te vanjskim igralištem. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja iduće godine. Prema svemu sudeći, u ponedjeljak bi napokon mogla biti okončana saga oko Merićeve zgrade u središtu Koprivnice. Podsjetimo, riječ je o zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 1, koja već desetljećima vapi za obnovom. Ona dosad nije bila moguća zbog kompliciranih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, većinski udio u vlasništvu već ima grad Koprivnica, dok je dio u vlasništvu koprivničkog poduzetnika Memeta Ristemija. To bi se uskoro trebalo promijeniti, pa bi grad mogao postati 100% vlasnik zgrade. Naime, će u ponedjeljak na sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice raspravljati o prijedlogu odluke o zamjeni nekretnina. U dostupnim materijalima obrazloženo je da bi Ristemi trebao prepustiti svoj udio u Merićevoj zgradi

0: dok bi od grada za uzvrat dobio poslovni prostor na Trgu bana Josipa Jelačića 7. Objašnjeno je da je takav oblik dogovora Aristemiju predložio upravo grad s ciljem konačne obnove Merićeve zgrade. Tržišna vrijednost poslovnog prostora na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7 procijenjena je na 230 tisuća eura, dok je vrijednost Aristemijeva udjela u Merićevoj zgradi procijenjena na 182 tisuće eura. Aristemiju bi stoga gradu trebao platiti razliku od 48 tisuća eura. Navedeno je u materijalima.
1: Poznati su prijedlozi dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Koprivnice, o kojima će u ponedjeljak odlučivati gradsko vijeće. Odluke o dodjeli priznanja još treba donijeti gradsko vijeće na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, a kako je navedeno u dnevnom redu, predloženo je da se medalje grada Koprivnice dodijele Daliboru Kišu, Davoru Rajkoviću, Dejanu Gabaju, Draženu Televaru, Dubravku Sobotičancu, Jadranki Samardžić, Krešimiru Đukinu, Krešimiru Fazliću, Mariju Pintariću i Mladenu Gajdiću. Priznanje trebalo bi biti dodijeljeno i Viktoru Lovrekoviću, Branki Kičanović, Vađiju Hamudu, Sanji Prelogović, Ferdinandu Buhancu, Ivanu Gašpariću, Mariji Čižmek te župniku Tomislavu Petriću. Kada je riječ o plaketama grada Koprivnice, one bi trebale pripasti Domu za starije i nemoćne Baka Ilona, Nogometnom klubu Starigrad i Šurić Logistici d.o.o. U aktualnom dnevnom redu nema prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo ni za proglašenje počasnog građanina grada Koprivnice. 5 studenčevih trgovina u Koprivničko-križevačkoj županiji zatvoreno je 10. listopada, a svim njihovim zaposlenicima, ukupno njih 11, ponuđen je nastavak rada u drugim trgovinama tog lanca, potvrdili su nam iz kompanije. Pričali smo već o problemima u studencu, kao i o 5 trgovina koje je kompanija zatvorila na području Koprivničko-križevačke županije. Podsjetimo, to su trgovine u Carevdaru, Sokolovcu, Subotici Podravskoj te dvije u Koprivnici, ona u Dugoj ulici i ulici Ivana Meštrovića. Sve su one izvijestili su nas iz Studenca, s radom prestale 10. listopada. U navedenih 5 trgovina ukupno je radilo 11 zaposlenika. Svim zaposlenicima zatvorenih trgovina ponuđena je mogućnost nastavka radnog odnosa u drugim studenčevim trgovinama s ciljem očuvanja radnih mjesta, još su naveli. Otkrili su nam i da nakon sveobuhvatne analize maloprodajne mreže, trenutačno ne planiraju dodatna zatvaranja trgovina, no napominju da je zatvaranje pojedinih trgovina koje dugoročno ne ostvaruju profitabilno poslovanje dio redovite poslovne prakse. Pomenimo i da je Studenac 9. listopada objavio listu 104 trgovine koje kompanija namjerava zatvoriti. Dan poslije zatvoreno ih je 79, među kojima su i spomenute u Podravini i Prigorju. Za preostalih 25 proveli su dodatnu analizu, uzimajući u obzir njihovu poslovnu održivost, mogućnosti drukčijih modela upravljanja te važnost za lokalne zajednice, osobito u mjestima u kojima su jedina prodajna mjesta. Nakon dodatnog razmatranja odlučili smo zadržati tih 25 trgovina, pri čemu će manji dio njih na južnom Jadranu nastaviti poslovati sezonski, zaključili su u Studencu.
0: Muškarac su dobio 47 godina u ponedjeljak je u Herešinu teško ozlijedio 39-godišnjakinju. Izvijestili su tako jutros iz policijske uprave Koprivničko-križevačke nakon dovršene krim istrage nad navedenim muškarcem s koprivničkog područja. Sumnja se da je on u ponedjeljak u večernjim satima najprije verbalno prijetio ženskoj osobi, a potom ju i fizički napao, pri čemu je ona zadobila teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji. Protiv muškarca je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Sport. Juniori, kadeti i pioniri Slaven Belupa odradili su zahtjevna gostovanja, a u 3 utakmice osvojili su 4 boda. Najuspješniji su bili juniori, koji su u regionalnom derbiju u Varaždinu slavili s 3-1. Nakon što su gubili na poluvremenu, utakmicu je preokrenuo Petar Ivec, koji je ušao u igru početkom drugog dijela i u samo 6 minuta postigao hat-trick. Kadeti su pak u Varaždinu odigrali 2-2. Strijelci za Slaven Belupo bili su Šime Ročak i Miloš Blagojević, no domaćini su izjednačili u 82. minuti. Pioniri su na gostovanju kod splitskog Adriatika poraženi s 3-2. Pogotke za Slaven postigli su Lovro Mamula i Luka Jozek. Sve 3 selekcije sljedeće utakmice igraju na domaćem terenu. Juniori i kadeti sutra dočekuju Rijeku, dok pioniri u subotu igraju protiv Pomorca iz Kostrene. Vremenska prognoza. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. U prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Bojan Horvat. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio Drave.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Drava!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Ovogodišnja Galovićeva jesen donosi cjelodnevni program za sve generacije, susrete s književnicima, dodjelu nagrada Fran Galović i Mali Galović, te likovni i glazbeni program. Festival se prvi put održava u obnovljenom kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc. Subotnji program zamišljen je kao cjelodnevni susret različitih umjetnosti za baš sve generacije. Jutro počinje već od 9 sati uz sajam knjiga i gramofonskih ploča na otvorenom ispred kulturnog centra, te predstavljanje slikovnice Moja kulturna pustolovina u domoljubu, autorice Elizabete Milanović-Glavice i ilustratorice Bojane Dujmović u samom kulturnom centru. U 10 sati bit će razgovor s književnicom Sanjom Polak, autoricom hitova o Paulini P. Filmski dio jutra donosi projekciju filma Drugi dnevnik Pauline P. u 11 sati u kinu Velebit. Program se nastavlja poslije podne. U 15.30 održat će se zanimljiva radionica likovne interpretacije Galovićevih stihova pod nazivom Kad riječ postane slika, namijenjena srednjoškolcima i pod vodstvom Ive Stanko. Dok u 17 sati sjedi književni dijalog s Igorom Belešem, laureatom nagrade Fran Galović iz 2023. godine za roman Listanje kupusa. Središnji večernji trenutak je objedinjena svečana dodjela književnih nagrada Mali Galović i Fran Galović od 18 sati. Završnica festivala u 18.30 pripada profesionalnom klasičnom gitarističkom kvartetu Kvartete, koji će izvesti birana djela klasične glazbene literature. Očuvanje zavičajne nematerijalne baštine i prepoznatljivog glazbenog identiteta Podravine ponovno će okupiti ljubitelje tradicije i glazbene baštine. Večeras u 18 sati u galeriji Mijo Kovačić održat će se promocija publikacije Umijeće izrade i sviranja cimbala u Podravini. Publikacija je rezultat programa koji se u 2026. godini provodi uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i grada Koprivnice. Na promociji će biti prikazan i dokumentarni film autorice Veronike Kušek u kojem je obrađena tema očuvanja ovog umijeća u njegovoj izvornoj sredini, a moći će se razgledati i izložba dječjih radova na temu cimbala. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio.

0: stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku, koja će danas u potpunosti biti posvećena 33. Galovićevim jesenima, koje donose bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat, a najavit ćemo manifestaciju posvećenu književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnje Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Grad Koprivnica, turistička zajednica grada Koprivnice i knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica odružili su snage kako bi manifestacija ponovno postala važan dio kulturnog života grada i Podravine. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio je kako Fran Galović predstavlja mnogo više od književnog imena, te da njegove jeseni imaju potencijal postati prepoznatljiva kulturna manifestacija na nacionalnoj razini.
2: Fran Galović previše znači za našu Podravinu i ne samo da previše znači, nego smatramo da je Fran Galović i sama Galovićeva jesen kao manifestacija nešto gdje u narednim godinama, u narednom desetljeću možemo napraviti jednu sjajnu priču brendiranja naše kekavštine, naše Podravine i zapravo svega onoga što u hrvatskoj kulturi Fran Galović sigurno predstavlja. Možda nije do kraja vidljiv koliko bi trebao biti, jer mi Podravci nismo nešto poznati po laktarenju, galami i velikim marketinškim iskoracima, ali sam siguran da na ovaj način i u ovom modelu rada u godinama koje dolaze ćemo imati sve više i više priče, rasprave i sve više pozitivnih reakcija oko sami Galovićevih jeseni, jer ono što nam je definitivno želja i tendencija i uopće ne sumnjam da ćemo u tome uspjeti, da to postane centralna kulturna manifestacija ne samo ovog dijela Hrvatske, nego i cijele Hrvatske kad pričamo o

0: toga. S jedne strane sjećanje tradicije i baština koju nam je ostavio Fran Galović, a s druge strane prostor za nove autore, publike, pristupe i načine zapravo izražavanja koje nam on otvara. Tako da cijela subota će biti u znaku toga, a kao što sam rekla, mi kao turistička zajednica, ali zajedno sa svim ustanovama, samim gradom i partnerima želimo pokazati ono što imamo, isto tako da je to nešto što je aktualno u današnje vrijeme, autentično za nas i prikazati zapravo Koprivnicu u najboljem svjetlu, pokazati one glavne elemente i mislim da je Galovićeva jesen apsolutno dobar primjer toga. Jednako tako kao što smo to i učinili sa podravskim motivima, također istaknuli našu tradiciju, naivu, naivnu umjetnost i pokazali da postoji prostor i u današnje vrijeme za nju, da može biti aktualna, da ima prostora i da može zapravo doprijeti i do novih publika, do naših mlađih i najmlađih, ali isto tako kako i do naših posjetitelja. Zato želimo sve pozvati na 33. Galovićevu jesen koja će ove subote biti ovdje. Kroz cjelodnevni program zapravo bit će događanja za sve generacije i to je ono što nas čini izuzetno ponosnima, da uspijevamo književnost i ovakve kulturne događaje zapravo približiti svima.
1: Toliko u prvom dijelu emisije, idemo na kratku glazbenu pauzu, a onda se vraćamo natrag.

0: Kulturoteka.
1: Evo nas natrag u drugom dijelu naše Kulturoteke, razgovaramo i pričamo o 33. Galovićevim jesenima koji se održavaju ovog vikenda. Cjelodnevni program počinje u 9 sati sajmom knjiga i ploča kod sinagoge, odnosno ispred kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarec. U isto vrijeme u Doboljubu bit će predstavljena slikovnica Moja kulturna pustolovina, namijenjena najmlađima, koja će djeci na zabavan način približiti kulturu i kulturni život grada, rekao je ravnatelj Koprivničke knjižnice Karlo Galinec.
2: Ove godine smo pripremili cjelodnevni program vezan uz Galovićeve jeseni, tako da krećemo odmah od jutarnjih sati u 9 sati s sajmom knjiga i ploča koji će se održati ovdje u prostoru sinagoge, odnosno oko sinagoge na ovom kružnom toku. U isto vrijeme od 9 sati imamo predstavljanje slikovnice Moja kulturna pustolovina u Domoljubu, koja će na zanimljiv način prikazati kulturu i kulturni život Domoljuba i zainteresirati sve mlade za taj vid kulture, a svakako sadrži i dio igrica koje mogu djeca popunjavati i zabavnih sadržaja, pa će nakon samog predstavljanja moći i svako od njih će dobiti jednu slikovnicu i moći će ostati nešto crtati, popunjavati, da se malo i zadrže u ovom prostoru. Nakon toga slijedi nam predstavljanje knjige Drugi dnevnik Pauline P. Sanje Polak, koji će moderirati Maja Holek. To je jedna knjiga u serijalu Dnevnika Pauline P. koji smo smatrali da će biti vrlo zanimljiva našoj mlađoj publici i na taj način ćemo ih isto također pokušati ovdje okupiti, zadržati da provedu lijepo vrijeme uz naše Galovićeve jeseni. Nakon toga selimo u 11 sati u kino Velebit, gdje će isti film biti prikazan, dakle radi se o Drugom dnevniku Pauline P. Nakon toga slijedi nam kratka pauza i nastavljamo program već od 15 sati i 30 minuta, kada će nam Iva Stanko održati umjetničku radionicu sa našim srednjoškolcima. Samo da spomenem da za ovaj program su potrebne prijave i očekujemo da će se vrlo brzo popuniti. Pa svi oni koji su zainteresirani neka se što prije jave. Nakon toga slijedi nam još jedna književna poslastica, dolazi nam Igor Beleš, koji će nam predstaviti svoju knjigu Listanje kupusa. On je jedan od najčitanijih hrvatskih autora i ujedno i dobitnik nagrade Fran Galović 2023. Nakon toga u 18 sati imamo središnji događaj cijelog programa, to je dodjela nagrade Galovićeve jeseni, u koju je uključen i dodjela nagrade Mali Galović. Ovim putem želim svakako zahvaliti žiriju koji je sudjelovao na procjeni dijela koja su pristigla za Malog Galovića, to su bili Maja Krulić-Gačan, Suzana Jarnjak i kolegica Ida. Pristiglo je 66 dijela, od kojih su oni izabrale najbolja tri dijela. Isto tako povjerenstvo za, dajmo ga tako nazvat, Velikog Galovića, gospodin Pernjak, gospođa Kušeni Đerek i gospodin Seleš, između 60 naslova odabrali su 10 finalista i tada ćemo objaviti i pobjednika samog natječaja. I na kraju samog programa imamo glazbeni sastav kvartete, radi se o 4 profesorice gitare koje će nam ovdje odsvirati neke popularne klasične skladbe.
1: Središnji događaj počinje u 18 sati kada će biti dodijeljene nagrade Galovićevih jeseni, uključujući i nagradu Mali Galović. Za nagradu Mali Galović pristiglo je 66 radova, među kojima je žiri odabrao 3 najbolja, dok je za glavnu nagradu među 60 naslova izdvojeno 10 finalista. Glavna nagrada iznosi 5000 eura, dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele. Program će završiti glazbenim nastupom kvarteta 4 profesorice gitare. Na predstavljanju je istaknuto i kako je ovogodišnji program pripremljen u kratkom roku, zbog čega se već najavljuje raniji početak priprema za iduće izdanje uz više vremena za najave, prijave i dodatne programske sadržaje. Ovogodišnjim izdanjem organizatori žele napraviti iskorak prema otvorenijoj i prepoznatljivijoj manifestaciji, koja će njegovati književnu baštinu Frana Galovića, ali istodobno otvarati prostor novim autorima i generacijama čitatelja. Postavilo se i pitanje uključenosti Društva hrvatskih književnika, koji su vodili glavnu organizaciju prijašnjih godina, u samu organizaciju ovogodišnje Galovićeve jeseni, na što je gradonačelnik vrlo kratko naglasio kako je grad nezadovoljan načinom na koji se manifestacija posljednjih godina vodila i predstavljala javnosti. Galinec je potom istaknuo kako su i dalje uključeni u organizaciju, no u manjem obimu.
2: Što se tiče samo uključenosti DHK u program, oni su i ove godine uključeni u jednom manjem obimu, s obzirom da je njihov zadatak bio da provedu cijeli natječaj, oni su trebali to provesti, kao što su i prošle godine preuzeli sve na sebe. Ja ću reći otvoreno i maknuli grad Koprivnicu iz toga, tako da ove godine su uključene, za naredne godine ćemo vidjeti, razgovarat ćemo s njima, pa možda nađemo nekakav zajednički jezik i nastavimo, ako ne, Bože moj, svako ide u svom smjeru i ja vjerujem da ćemo nastaviti sigurno u interesu Galovićevih jeseni.

0: Toliko u današnjoj kulturoteci. Nadam se da ste uživali. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Watch me.
3: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Proizvodnja dalmatinskog pršuta nekada je bila važan dio života gotovo svake dalmatinske obitelji. A danas? Danas se točno zna što je dalmatinski pršut.
2: Propisali smo najprije kvalitetu tog svinjskog buta, propisano je težina tog buta, propisana je debljina slanine špeka koja pokriva taj pršut. Znači, propisano je vrijeme najranije i najkasnije kada morate staviti pršut u sol. Koristi se isključivo i samo morska sol, nema nikakvih drugih aditiva. Propisano je vrijeme dimljenja, temperatura dima, temperatura atmosfere u kojoj se on mora nalazi.
1: Objašnjava Ante Madir, izvršni direktor klastera hrvatskog pršuta. Dalmatinski pršut zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, te predstavlja dio gastronomske i povijesne baštine Dalmacije.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Plus.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Plus. Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonela Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u E-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis. Tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme. Pratite točne i provjerene informacije. Media Servis. 23 godine s tobom.
3: Ja sam Alen Ružić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
4: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. U Koprivnici će se ove subote održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koji, upozoravaju organizatori, ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Prosvjed pod nazivom Ni Podravini nije ravno, sjever protiv megafarmi, u fokusu ima farmu za tov pilića Veliki Pažut kod Legrada, kapaciteta do 1,8 milijuna pilića godišnje, koji se nalazi u blizini zaštićenih prirodnih područja. Predstavnica organizatora prosvjeda Tamara Posavec upozorava na moguće posljedice intenzivne proizvodnje, među kojima su onečišćenje zraka, vode i tla, neugodni mirisi, povećan promet teretnih vozila te rizici za zdravlje ljudi i divljih životinja.
2: Mi smo stavili fokus upravo na farmu Veliki Pažut. Ona je izgrađena već i to unutar UNESCO-ovog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to je jedini 5-državni rezervat na svijetu koji dijelimo sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom i Austrijom. I u neposrednoj blizini se još nalaze regionalni park Mura-Drava, područje ekološke mreže Natura 2000, kao i posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut. I u biti farma preuzima to ime ornitološkog rezervata, a s njim nema ništa zajedničko, nego predstavlja neku potpunu suprotnost tom zaštićenom području prirode i divljim pticama. Brine nas, kao i svo okolno stanovništvo, što će ta farma proizvoditi ogromne količine stajskog gnoja i amonijaka, donosi rizik onečišćenja zraka, vode, tla, kao i javnozdravstveni rizik, jer znači svi ti pilići će tamo biti stisnuti jedni na drugima, postoji mogućnost prijenosa nekih zaraznih bolesti i na divlje ptice u okolini, kao i na ljude.
1: Prosvjed organiziraju građanske inicijative uz podršku udruga Prijatelji životinja, Zelena akcija i Šinterice dobra srca. Cilj je upozoriti na posljedice širenja megafarmi te zatražiti odgovorniji odnos prema prostoru, prirodi i zdravlju ljudi, govori Posavec.
2: Znači, to je zapravo pitanje koje nas zanima, kako ti projekti prolaze procedure i dobivaju dozvole, a prečesto se zanemaruju dugoročne posljedice i utjecaj na prirodu i okoliš. I tu se zapravo postavlja i pitanje uzima li se i koliko u obzir ono što sam spomenula, ukupna neka razvijenost industrije i koncentracija takvih farmi na području za koje se rade procjene.
1: Okupljanje prosvjednika počinje u 10:30 u kampusu ispred Mačkovca, a povorka će u 11 sati krenuti Miškininom ulicom prema glavnom gradskom parku. Ondje će se održati središnji program uz govore i glazbene nastupe.
2: Svima koji još razmišljaju, poručili bismo da je zapravo jako važno razmišljati o ovoj temi i o njoj razgovarati i da će nam zato biti drago ako nam se pridruže i dođu, jer o našem prostoru trebamo pričati i propitkivati prije nego što dođe do posljedica koje su možda nepovratne.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Polaganjem vremenske kapsule danas je u Koprivničkom Ivancu svečano obilježen početak gradnje nove osnovne škole i sportske dvorane. Projekt vrijedan više od 8 milijuna eura učenicima i djelatnicima donijet će nove prostore za nastavu i sportske aktivnosti. Svečanost je danas okupila mališane iz Ivanca kao i brojne mještane, ali i uvažene goste, među kojima su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan Tomislav Golubić i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Početak izgradnje nove škole ravnateljica Kristina Furkes opisala je kao povijesni dan za osnovnu školu Koprivnički Ivanec, koja ima više od 200 godina dugu obrazovnu tradiciju.
2: Danas stojimo na pragu novoga razdoblja. Nakon više od 200 godina obrazovne tradicije gradimo školu koja treba odgovoriti na potrebe djece 21. stoljeća. Školu koja neće biti samo prostor učionica i hodnika, nego mjesto izražavanja, stvaranja, suradnje, prijateljstva i osobnog razvoja. Školu u kojoj će djeca učiti ne samo kako pronaći točan odgovor, nego i kako postaviti pravo pitanje. Školu koja će ih pripremiti za zanimanja koja danas možda još i ne postoje, ali i za vrijednosti koje nikada ne smiju zastarjeti.

0: vrednote: poštenje, odgovornost, solidarnost, međusobno poštovanje i čovječnost.
1: Projekt izgradnje škole dio je šireg investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području naše županije. Rekao je to župan Golubić i naglasio važnost ulaganja u jednake uvjete obrazovanja za sve učenike.
2: Trenutno smo u jednom stvarno velikom investicijskom ciklusu gdje bez pomoći ministarstva, bez programa, nacionalnog programa oporavka i otpornosti, gdje od tih 40 milijuna eura preko 18 milijuna eura ćemo dobiti pomoći od strane ministarstva, na čemu vam veliko hvala. Međutim, odlučili smo isto tako ovih 22 milijuna eura iz sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije uložiti upravo djecu u vas. Upravo u vas, u vaše škole, u to da imamo koliko toliko ujednačene standarde u cijeloj županiji.
1: Ulaganja u školsku infrastrukturu dio su nacionalnog plana kojim se želi omogućiti jednosmjenska nastava i kvalitetniji uvjeti obrazovanja diljem Hrvatske. Ministar Fuchs istaknuo je važnost takvih projekata, ali i podsjetio da školu uz moderne prostore i opremu prije svega čine ljudi.
3: Zadovoljstvo je naravno kad vidite i doživite da jedan program kojeg ste svojevremeno osmislili prije nekoliko godina i rekli da nešto trebamo napraviti u toj vertikali obrazovnoj u Hrvatskoj i da moramo tu infrastrukturu nekako presložiti na način da svi imaju nekakve jednake uvjete, da sva djeca pohađaju školu u jednoj smjeni, i kad smo to uspjeli posložiti, osigurati, onda nakon nekoliko godina u svu onu skepsu koja je postojala, evo danas smo rastrčani po cijeloj Hrvatskoj, polažemo kamene temeljce, otvaramo vrtiće, škole.
1: Spomenimo na kraju da projekt obuhvaća izgradnju moderne školske zgrade s učionicama, kabinetima, knjižnicom i blagovaonicom. U sklopu projekta gradit će se i dvodilna sportska dvorana s tribinama za 120 gledatelja, pratećim sadržajima te vanjskim igralištem. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja iduće godine.
4: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Prema svemu sudeći, u ponedjeljak bi napokon mogla biti okončana saga oko Merićeve zgrade u središtu Koprivnice. Podsjetimo, riječ je o zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 1, koja već desetljećima vapi za obnovom. Ona do sad nije bila moguća zbog kompliciranih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, većinski udio u vlasništvu već ima grad Koprivnica, dok je dio u vlasništvu koprivničkog poduzetnika Mehmeta Ristemija. To bi se uskoro trebalo promijeniti, pa bi grad mogao postati 100% vlasnik zgrade. Naime, će u ponedjeljak na sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice raspravljati o prijedlogu odluke o zamjeni nekretnina. U dostupnim materijalima obrazloženo je da bi Ristemi trebao prepustiti svoj udio u Merićevoj zgradi, dok bi od grada za uzvrat dobio poslovni prostor na Trgu bana Josipa Jelačića 7. Objašnjeno je i da je takav oblik dogovora Ristemiju predložio upravo grad s ciljem konačne obnove Merićeve zgrade. Tržišna vrijednost poslovnog prostora na adresi Trg bana Josipa Jelačića 7 procijenjena je na 230.000 €, dok je vrijednost Ristemijeva udjela u Merićevoj zgradi procijenjena na 182.000 €. Ristemi bi stoga gradu trebao platiti razliku od 48.000 €. Navedeno je u materijalima.
0: Ovo je Infosat.
2: Poznati su prijedlozi dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Koprivnice, u kojima će u ponedjeljak odlučivati gradsko vijeće. Odluke o dodjeli priznanja još treba donijeti gradsko vijeće na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, a kako je navedeno u dnevnom redu, predloženo je da se medalje grada Koprivnice dodijele Daliboru Kišu, Davoru Rajkoviću, Dejanu Gabaju, Draženu Televaru, Dubravku Sobotičancu, Jadranki Samardžić, Krešimiru Đukinu, Krešimiru Fazliću, Mariju Pintariću i Mladenu Gajdiću. Isto priznanje trebalo bi biti dodijeljeno i Viktoru Lovrekoviću, Branki Kičanović, Vađiju Hamudu, Sanji Prelogović, Ferdinandu Buhancu, Ivanu Gašpariću, Mariji Čižmek te župniku Tomislavu Petriću. Kada je riječ o plaketama grada Koprivnice, one bi trebale pripasti Domu za starije i nemoćne Baka Ilona, Nogometnom klubu Starigrad i Šurić Logistici d.o.o. U aktualnom dnevnom redu nema prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo ni za proglašenje počasnog građanina grada Koprivnice.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: 5 Studenčevih trgovina u Koprivničko-križevačkoj županiji zatvoreno je 10. listopada, a svim njihovim zaposlenicima, ukupno njih 11, ponuđen je nastavak rada u drugim trgovinama tog lanca, potvrdili su nam iz kompanije. Pričali smo već o problemima u Studencu, kao i o 5 trgovina koje je kompanija zatvorila na području Koprivničko-križevačke županije. Podsjetimo, to su trgovine u Carevdaru, Sokolovcu, Subotici Podravskoj te 2 u Koprivnici, ona u Dugoj ulici i ulici Ivana Meštrovića. Sve su one, izvijestili su nas iz Studenca, s radom prestale 10. listopada. U navedenih 5 trgovina ukupno je radilo 11 zaposlenika. Svim zaposlenicima zatvorenih trgovina ponuđena je mogućnost nastavka radnog odnosa u drugim Studenčevim trgovinama s ciljem očuvanja radnih mjesta, još su naveli. Otkrili su nam i da nakon sveobuhvatne analize maloprodajne mreže, trenutačno ne planiraju dodatna zatvaranja trgovina, no napominju da je zatvaranje pojedinih trgovina koje dugoročno ne ostvaruju profitabilno poslovanje dio redovite poslovne prakse. Pomenimo i da je Studenac 9. listopada objavio listu 104 trgovine koje kompanija namjerava zatvoriti. Dan poslije zatvoreno ih je 79, među kojima su i spomenute u Podravini i Prigorju. Za preostalih 25 proveli su dodatnu analizu, uzimajući u obzir njihovu poslovnu održivost, mogućnosti drukčijih modela upravljanja te važnost za lokalne zajednice, osobito u mjestima u kojima su jedina prodajna mjesta. Nakon dodatnog razmatranja odlučili smo zadržati tih 25 trgovina, pri čemu će manji dio njih na južnom Jadranu nastaviti poslovati sezonski, zaključili su u Studencu.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Muškarac u dobi od 47 godina u ponedjeljak je u Herešinu teško ozlijedio 39-godišnjakinju. Izvijestili su tako jutros iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke nakon dovršene krim istrage nad navedenim muškarcem s koprivničkog područja. Sumnja se da je on u ponedjeljak u večernjim satima najprije verbalno prijetio ženskoj osobi, a potom ju i fizički napao, pri čemu je ona zadobila teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji. Protiv muškarca je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku.
0: Ovo je InfoSat.
1: Juniori, kadeti i pioniri Slaven Belupa odradili su zahtjevna gostovanja, a u tri utakmice osvojili su 4 boda. Najuspješniji su bili juniori koji su u regionalnom derbiju u Varaždinu slavili s 3-1. Nakon što su gubili na poluvremenu, utakmicu je preokrenuo Petar Ivec koji je ušao u igru početkom drugog dijela i u samo 6 minuta postigao hat-trick. Kadeti su pak u Varaždinu odigrali 2-2. Strijelci za Slaven Belupo bili su Šime Ročak i Miloš Blagojević, no domaćini su izjednačili u 82. minuti. Pioniri su na gostovanju kod splitskog Adriatika poraženi s 3-2. Pogotke za Slaven postigli su Lovro Mamula i Luka Jozek. Sve tri selekcije sljedeće utakmice igraju na domaćem terenu. Juniori i kadeti sutra dočekuju Rijeku, dok pioniri u subotu igraju protiv Pomorca iz Kostrene.
2: Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je InfoSat. Radio koji s tobom živi. Radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Večernji domestik. Domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Kulturoteku, koja će danas u potpunosti biti posvećena 33. Galovićevim jesenima, koje donose bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Ja sam urednik i voditelj današnje emisije Bojan Horvat, a najavit ćemo manifestaciju posvećenu književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnje Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Grad Koprivnica, turistička zajednica grada Koprivnice i knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica odružili su snage kako bi manifestacija ponovno postala važan dio kulturnog života grada i Podravine. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić naglasio je kako Fran Galović predstavlja mnogo više od književnog imena, te da njegove jeseni imaju potencijal postati prepoznatljiva kulturna manifestacija na nacionalnoj razini.
2: Fran Galović previše znači za našu Podravinu i ne samo da previše znači, nego smatramo da je Fran Galović i sama Galovićeva jesen kao manifestacija nešto gdje u narednim godinama, u narednom desetljeću možemo napraviti jednu sjajnu priču brendiranja naše kekavštine, naše Podravine i zapravo svega onoga što u hrvatskoj kulturi Fran Galović sigurno predstavlja. Možda nije do kraja vidljiv koliko bi trebao biti, jer mi Podravci nismo nešto poznati po laktarenju, galami i velikim marketinškim iskoracima, ali sam siguran da na ovaj način i u ovom modelu rada u godinama koje dolaze ćemo imati sve više i više priče, rasprave i sve više pozitivnih reakcija oko sami Galovićevih jeseni, jer ono što nam je definitivno želja i tendencija i uopće ne sumnjam da ćemo u tome uspjeti, da to postane centralna kulturna manifestacija ne samo ovog dijela Hrvatske, nego i cijele Hrvatske kad pričamo o književnosti.
1: Važnost manifestacije za kulturnu i turističku promociju grada istaknula je i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
3: Kultura je dio naše svakodnevice, dio našeg genetskog koda, dio zapravo pulsa grada i ono što mi kao destinacija želimo to pokazati ne samo našim sugrađanima, već i svima onima koji se u Koprivnici zateknu. Isto tako želimo i da taj kulturni dio bude jedna pozivnica za dolazak u Koprivnicu. To je i u skladu sa našom novom strategijom predstavljanja same destinacije Koprivnica, obično neobična Koprivnica, a i sama Galovićeva jesen, ova koja će se po 33. puta održati ove subote, je zapravo dobar prikaz toga. S jedne strane sjećanje tradicije i baština koju nam je ostavio Fran Galović, a s druge strane prostor za nove autore, publike, pristupe i načine zapravo izražavanja koje nam on otvara. Tako da cijela subota će biti u znaku toga, a kao što sam rekla, mi kao turistička zajednica, ali zajedno sa svim ustanovama, samim gradom i partnerima, želimo pokazati ono što imamo, isto tako da je to nešto što je aktualno u današnje vrijeme, autentično za nas i prikazati zapravo Koprivnicu u najboljem svjetlu, pokazati one glavne elemente i mislim da je Galovićeva jesen apsolutno dobar primjer toga. Jednako tako, kao što smo to i učinili sa podravskim motivima, također istaknuli našu tradiciju, naivnu umjetnost i pokazali da postoji prostor i u današnje vrijeme za nju, da može biti aktualna, da ima prostora i da može zapravo doprijeti i do novih publika, do naših mlađih i najmlađih, ali isto tako kako i do naših posjetitelja. Zato želimo sve pozvati na 33. Galovićevu jesen koja će ove subote biti ovdje. Kroz cjelodnevni program zapravo bit će događanja za sve generacije i to je ono što nas čini izuzetno ponosnima, da uspijevamo književnost i ovakve kulturne događaje zapravo približiti svima.
1: Toliko u prvom dijelu emisije, idemo na kratku glazbenu pauzu, a onda se vraćamo natrag.

0: Kulturoteka.
1: Evo nas natrag u drugom dijelu naše kulturoteke, razgovaramo i pričamo o 33. Galovićevim jesenima koji se održavaju ovog vikenda. Cjelodnevni program počinje u 9 sati sajmom knjiga i ploča kod sinagoge, odnosno ispred kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarec. U isto vrijeme u Doboljubu bit će predstavljena slikovnica Moja kulturna pustolovina, namijenjena najmlađima, koja će djeci na zabavan način približiti kulturu i kulturni život grada, rekao je ravnatelj Koprivničke knjižnice Karlo Galinec.
2: Ove godine smo pripremili cjelodnevni program vezan uz Galovićeve jeseni, tako da krećemo odmah od jutarnjih sati u 9 sati s sajmom knjiga i ploča koji će se održati ovdje u prostoru sinagoge, odnosno oko sinagoge na ovom kružnom toku. U isto vrijeme od 9 sati imamo predstavljanje slikovnice Moja kulturna pustolovina u Domoljubu, koja će na zanimljiv način prikazati kulturu i kulturni život Domoljuba i zainteresirati sve mlade za taj vid kulture, a svakako sadrži i dio igrica koje mogu djeca popunjavati i zabavnih sadržaja, pa će nakon samog predstavljanja moći i svako od njih će dobiti jednu slikovnicu i moći će ostati nešto crtati, popunjavati, da se malo i zadrže u ovom prostoru. Nakon toga slijedi nam predstavljanje knjige Drugi dnevnik Pauline P. Sanje Polak, koji će moderirati Maja Holek. To je jedna od knjiga u serijalu Dnevnika Pauline P. koji smo smatrali da će biti vrlo zanimljiva našoj mlađoj publici i na taj način ćemo ih isto također pokušati ovdje okupiti, zadržati da provedu lijepo vrijeme uz naše Galovićeve jeseni. Nakon toga selimo u 11 sati u Kino Velebit, gdje će isti film biti prikazan, dakle radi se o Drugom dnevniku Pauline P. Nakon toga slijedi nam kratka pauza i nastavljamo program već od 15:30, kada će nam Iva Stanko održati umjetničku radionicu sa našim srednjoškolcima. Samo da spomenem da za ovaj program su potrebne prijave i očekujemo da će se vrlo brzo popuniti. Pa svi oni koji su zainteresirani neka se što prije jave. Nakon toga slijedi nam još jedna književna poslastica, dolazi nam Igor Beleš, koji će nam predstaviti svoju knjigu Listanje kupusa. On je jedan od najčitanijih hrvatskih autora i ujedno i dobitnik nagrade Fran Galović 2023. Nakon toga u 18 sati imamo središnji događaj cijelog programa, to je dodjela nagrade Galovićeve jeseni, u koju je uključen i dodjela nagrade Mali Galović. Ovim putem želim svakako zahvaliti žiriju koji je sudjelovao na procjeni dijela koja su pristigla za Malog Galovića. To su bili Maja Krulić-Gačan, Suzana Jarnjak i

0: kolegica Ida. Ima pristiglo 66 djela, od kojih su oni izabrale najbolja tri djela. Isto tako, povjerenstvo za, dajmo ga tako nazvat, Velikog Galovića, gospodin Pernjak, gospođa Kušeni Đerek i gospodin Seleš, između 60 naslova odabrali su 10 finalista i tada ćemo objaviti i pobjednika samog natječaja. I na kraju samog programa imamo glazbeni sastav kvartete, radi se o 4 profesorice gitare koje će nam ovdje odsvirati neke popularne klasične skladbe.
1: Središnji događaj počinje u 18 sati kada će biti dodijeljene nagrade Galovićevih jeseni, uključujući i nagradu Mali Galović. Za nagradu Mali Galović pristiglo je 66 radova, među kojima je žiri odabrao 3 najbolja, dok je za glavnu nagradu među 60 naslova izdvojeno 10 finalista. Glavna nagrada iznosi 5000 eura, dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele. Program će završiti glazbenim nastupom kvarteta 4 profesorice gitare. Na predstavljanju je istaknuto i kako je ovogodišnji program pripremljen u kratkom roku, zbog čega se već najavljuje raniji početak priprema za iduće izdanje uz više vremena za najave, prijave i dodatne programske sadržaje. Ovogodišnjim izdanjem organizatori žele napraviti iskorak prema otvorenijoj i prepoznatljivijoj manifestaciji, koja će njegovati književnu baštinu Frana Galovića, ali istodobno otvarati prostor novim autorima i generacijama čitatelja. Postavilo se i pitanje uključenosti Društva hrvatskih književnika, koji su vodili glavnu organizaciju prijašnjih godina, u samu organizaciju ovogodišnje Galovićeve jeseni, na što je gradonačelnik vrlo kratko naglasio kako je grad nezadovoljan načinom na koji se manifestacija posljednjih godina vodila i predstavljala javnosti. Galinec je potom istaknuo kako su i dalje uključeni u organizaciju, no u manjem obimu.
0: Što se tiče samo uključenosti DHK u program, oni su i ove godine uključeni u jednom manjem obimu, s obzirom da je njihov zadatak bio da provedu cijeli natječaj, oni su trebali to provesti, kao što su i prošle godine preuzeli sve na sebe. Ja ću reći otvoreno i maknuli grad Koprivnicu iz toga, tako da ove godine su uključene, za naredne godine ćemo vidjeti, razgovarat ćemo s njima, pa možda nađemo nekakav zajednički jezik i nastavimo, ako ne, Bože moj, svako ide u svom smjeru i ja vjerujem da ćemo nastaviti sigurno u interesu Galovićevih jeseni.

0: Toliko u današnjoj Kulturoteci. Nadam se da ste uživali. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Pozdrav od urednika i voditelja emisije Bojana Horvata.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: serotonin.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
2: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Prosvjednici ove subote izlaze na ulice Koprivnice. Polaganjem vremenske kapsule svečano obilježen početak izgradnje nove škole u Ivancu. Na svečanost došao i ministar Fuchs. Nazire se kraj sage oko Merićeve zgrade u središtu grada. Poznati su ovogodišnji dobitnici javnih priznanja grada Koprivnice. Iz sporta, juniori Slavena upisali važnu pobjedu. Ostanite tu. U Koprivnici će se ove subote održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koji, upozoravaju organizatori, ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Prosvjed pod nazivom Ni Podravini nije ravno, sjever protiv megafarmi, u fokusu ima farmu za tov pilića Veliki Pažut kod Legrada, kapaciteta do 1,8 milijuna pilića godišnje, koji se nalazi u blizini zaštićenih prirodnih područja. Predstavnica organizatora prosvjeda Tamara Posavec upozorava na moguće posljedice intenzivne proizvodnje, među kojima su onečišćenje zraka, vode i tla, neugodni mirisi, povećan promet teretnih vozila te rizici za zdravlje ljudi i divljih životinja.
3: Mi smo stavili fokus upravo na farmu Veliki Pažut. Ona je izgrađena već i to unutar UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to je jedini 5-državni rezervat na svijetu koji dijelimo sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom i Austrijom. I u neposrednoj blizini se još nalazi regionalni park Mura-Drava, područje ekološke mreže Natura 2000, kao i posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut. I u biti farma preuzima to ime ornitološkog rezervata, a s njim nema ništa zajedničko, nego predstavlja neku potpunu suprotnost tom zaštićenom području prirode i divljim pticama. Brine nas, kao i svo okolno stanovništvo, što će ta farma proizvoditi ogromne količine stajskog gnoja i amonijaka, donosi rizik onečišćenja zraka, vode, tla, kao i javnozdravstveni rizik, jer znači svi ti pilići će tamo biti stisnuti jedni na drugima, postoji mogućnost prijenosa nekih zaraznih bolesti na divlje ptice u okolini, kao i na ljude.
2: Prosvjed organiziraju građanske inicijative uz podršku udruga Prijatelji životinja, Zelena akcija i Šinterice dobra srca. Cilj je upozoriti na posljedice širenja megafarmi te zatražiti odgovorniji odnos prema prostoru, prirodi i zdravlju ljudi, govori Posavec.
3: Znači, to je zapravo pitanje koje nas zanima, kako ti projekti prolaze procedure i dobivaju dozvole, a prečesto se zanemaruju dugoročne posljedice i utjecaji na prirodu i okoliš. I tu se zapravo postavlja i pitanje uzima li se i koliko u obzir ono što sam spomenula, ukupna neka razvijenost industrije i koncentracija takvih farmi na području za koje se rade procjene.
2: Okupljanje prosvjednika počinje u 10.30 u kampusu ispred Mačkovca, a povorka će u 11 sati krenuti Miškininom ulicom prema glavnom gradskom parku. Ondje će se održati središnji program uz govore i glazbene nastupe.
3: Svima koji još razmišljaju, poručili bismo da je zapravo jako važno razmišljati o ovoj temi i o njoj razgovarati i da će nam zato biti drago ako nam se pridruže i dođu, jer o našem prostoru trebamo pričati i propitkivati prije nego što dođe do posljedica koje su možda nepovratne.
2: Polaganjem vremenske kapsule danas je u Koprivničkom Ivancu svečano obilježen početak gradnje nove osnovne škole i sportske dvorane. Projekt vrijedan više od 8 milijuna eura, učenicima i djelatnicima donijet će nove prostore za nastavu i sportske aktivnosti. Svečanost je danas okupila mališane iz Ivanca kao i brojne mještane, ali i uvažene goste, među kojima su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan Tomislav Golubić i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Početak izgradnje nove škole ravnateljica Kristina Furkes opisala je kao povijesni dan za osnovnu školu Koprivnički Ivanec koja ima više od 200 godina dugu obrazovnu tradiciju.
4: Danas stojimo na pragu novoga razdoblja. Nakon više od 200 godina obrazovne tradicije gradimo školu koja treba odgovoriti na potrebe djece 21. stoljeća. Školu koja neće biti samo prostor učionica i hodnika, nego mjesto izražavanja, stvaranja, suradnje, prijateljstva i osobnog razvoja. Školu u kojoj će djeca učiti ne samo kako pronaći točan odgovor, nego i kako postaviti pravo pitanje. Školu koja će ih pripremiti za zanimanja koja danas možda još i ne postoje, ali i iza vrijednosti koje nikada ne smiju zastarjeti. Poštenje, odgovornost, solidarnost, međusobno poštovanje i čovječnost.
2: Projekt izgradnje škole dio je šireg investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području naše županije. Rekao je to župan Golubić i naglasio važnost ulaganja u jednake uvjete obrazovanja za sve učenike.
0: Trenutno smo u jednom stvarno velikom investicijskom ciklusu gdje bez pomoći ministarstva, bez programa, nacionalnog programa oporavka i otpornosti, gdje od tih 40 miliona eura preko 18 miliona eura ćemo dobiti pomoći od strane ministarstva, na čemu vam veliko hvala. Međutim, odlučili smo isto tako ovih 22 miliona eura iz sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije uložiti upravo djecu u vas. Upravo u vas, u vaše škole, u to da imamo koliko toliko ujednačene standarde u cijeloj županiji.
2: Ulaganja u školsku infrastrukturu dio su nacionalnog plana kojim se želi omogućiti jednosmjenska nastava i kvalitetniji uvjeti obrazovanja diljem Hrvatske. Ministar Fuchs istaknuo je važnost takvih projekata, ali i podsjetio da školu uz moderne prostore i opremu prije svega čine ljudi.
5: Zadovoljstvo je naravno kad vidite i doživite da jedan program kojeg ste svojevremeno osmislili prije nekoliko godina i rekli da nešto trebamo napraviti u toj vertikali obrazovnoj u Hrvatskoj i da moramo tu infrastrukturu nekako presložiti na način da svi imaju nekakve jednake uvjete, da sva djeca pohađaju školu u jednoj smjeni. I kad smo to uspjeli posložiti, osigurati, onda nakon nekoliko godina u svom skepsu koja je postojala, evo danas smo rastrčani po cijeloj Hrvatskoj, polažemo kamene temeljce, otvaramo vrtiće, škole.
2: Spomenimo na kraju da projekt obuhvaća izgradnju moderne školske zgrade s učionicama, kabinetima, knjižnicom i blagovaonicom. U sklopu projekta gradit će se i dvodilna sportska dvorana s tribinama za 120 gledatelja, pratećim sadržajima te vanjskim igralištem. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja iduće godine. Prema svemu sudeći, u ponedjeljak bi napokon mogla biti okončana saga oko Merićeve zgrade u središtu Koprivnice. Podsjetimo, riječ je o zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 1, koja već desetljećima vapi za obnovom. Ona do sad nije bila moguća zbog kompliciranih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, većinski udio u vlasništvu već ima grad Koprivnica, dok je dio u vlasništvu koprivničkog poduzetnika Memeta Ristemija. To bi se uskoro trebalo promijeniti, pa bi grad mogao postati 100% vlasnik zgrade. Naime, vijećnici će u ponedjeljak na sjednici gradskog vijeća grada Koprivnice raspravljati o prijedlogu odluke o zamjeni nekretnina. U dostupnim materijalima obrazloženo je da bi Ristemi trebao prepustiti svoj udio

0: U dnevnom redu predloženo je da se medalje grada Koprivnice dodijele Daliboru Kišu, Davoru Rajkoviću, Dejanu Gabaju, Draženu Televaru, Dubravku Sobotičancu, Jadranki Samardžić, Krešimiru Đukinu, Krešimiru Fazliću, Mariju Pintariću i Mladenu Gajdiću. Isto priznanje trebalo bi biti dodijeljeno i Viktoru Lovrekoviću, Branki Kičanović, Vađiju Hamudu, Sanji Prelogović, Ferdinandu Buhancu, Ivanu Gašpariću, Mariji Čižmek te župniku Tomislavu Petriću. Kada je riječ o plaketama grada Koprivnice, one bi trebale pripasti Domu za starije i nemoćne Baka Ilona, Nogometnom klubu Starigrad i Šurić Logistici d.o.o. U aktualnom dnevnom redu nema prijedloga za dodjelu nagrade za životno djelo ni za proglašenje počasnog građanina grada Koprivnice. 5 studenčevih trgovina u Koprivničko-križevačkoj županiji zatvoreno je 10. listopada, a svim njihovim zaposlenicima, ukupno njih 11, ponuđene nastavak rada u drugim trgovinama tog lanca, potvrdili su nam iz kompanije. Pričali smo već o problemima u studencu, kao i o 5 trgovina koje je kompanija zatvorila na području Koprivničko-križevačke županije. Podsjetimo, to su trgovine u Carevdaru, Sokolovcu, Subotici Podravskoj te 2 u Koprivnici, ona u Dugoj ulici i ulici Ivana Meštrovića. Sve su one, izvijestili su nas iz Studenca, s radom prestale 10. listopada. U navedenih 5 trgovina ukupno je radilo 11 zaposlenika. Svim zaposlenicima zatvorenih trgovina ponuđena je mogućnost nastavka radnog odnosa u drugim studenčevim trgovinama s ciljem očuvanja radnih mjesta, još su naveli. Otkrili su nam i da nakon sveobuhvatne analize maloprodajne mreže, trenutačno ne planiraju dodatna zatvaranja trgovina, no napominju da je zatvaranje pojedinih trgovina koje dugoročno ne ostvaruju profitabilno poslovanje dio redovite poslovne prakse. Pomenimo i da je Studenac 9. listopada objavio listu 104 trgovine koje kompanija namjerava zatvoriti. Dan poslije zatvoreno ih je 79, među kojima su i spomenute u Podravini i Prigorju. Za preostalih 25 proveli su dodatnu analizu, uzimajući u obzir njihovu poslovnu održivost, mogućnosti drukčijih modela upravljanja, te važnost za lokalne zajednice, osobito u mjestima u kojima su jedina prodajna mjesta. Nakon dodatnog razmatranja, odlučili smo zadržati tih 25 trgovina, pri čemu će manji dio njih na južnom Jadranu nastaviti poslovati sezonski, zaključili su u Studencu.
1: Muškarac u dobi od 47 godina u ponedjeljak je u Herešinu teško ozlijedio 39-godišnjakinju. Izvijestili su tako jutros iz policijske uprave Koprivničko-križevačke nakon dovršene krim istrage nad navedenim muškarcem s koprivničkog područja. Sumnja se da je on u ponedjeljak u večernjim satima najprije verbalno prijetio ženskoj osobi, a potom ju i fizički napao, pri čemu je ona zadobila teške tjelesne ozljede, naveli su u policiji. Protiv muškarca je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Sport. Juniori, kadeti i pioniri Slaven Belupa odradili su zahtjevna gostovanja, a u 3 utakmice osvojili su 4 boda. Najuspješniji su bili juniori, koji su u regionalnom derbiju u Varaždinu slavili s 3-1. Nakon što su gubili na poluvremenu, utakmicu je preokrenuo Petar Ivec, koji je ušao u igru početkom drugog dijela i u samo 6 minuta postigao hat-trick. Kadeti su pak u Varaždinu odigrali 2-2. Strijelci za Slaven Belupo bili su Šime Ročak i Miloš Blagojević, no domaćini su izjednačili u 82. minuti. Pioniri su na gostovanju kod splitskog Adriatika poraženi s 3-2. Pogotke za Slaven postigli su Lovro Mamula i Luka Jozek. Sve 3 selekcije sljedeće utakmice igraju na domaćem terenu. Juniori i kadeti sutra dočekuju Rijeku, dok pioniri u subotu igraju protiv Pomorca iz Kostrene. Vremenska prognoza. Sutra će prevladavati sunčano vrijeme. U prvom dijelu dana umjerena i povećana na oblaka. Ujutro ponegdje magla. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su pripremili Sonja Kukovec, Patricija Cikoš i Bojan Horvat. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio
2: Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan na početku današnje emisije. S vama je Sonja Kukovec. Polaganjem vremenske kapsule danas je u Koprivničkom Ivancu svečano obilježen početak gradnje nove osnovne škole i sportske dvorane. Projekt vrijedan više od 8 milijuna eura učenicima i djelatnicima donijet će nove prostore za nastavu i sportske aktivnosti. Svečano se danas okupila mališane iz Ivanca kao i brojne mještane, ali i uvažene goste, među kojima su ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, župan Tomislav Golubić i načelnik općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj. Početak izgradnje nove škole ravnateljica Kristina Furkes opisala je kao povijesni dan za osnovnu školu Koprivnički Ivanec, koja ima više od 200 godina dugu obrazovnu tradiciju.
2: Danas stojimo na pragu novoga razdoblja. Nakon više od 200 godina obrazovne tradicije gradimo školu koja treba odgovoriti na potrebe djece 21. stoljeća. Školu koja neće biti samo prostor učionica i hodnika, nego mjesto izražavanja, stvaranja, suradnje, prijateljstva i osobnog razvoja. Školu u kojoj će djeca učiti ne samo kako pronaći točan odgovor, nego i kako postaviti pravo pitanje. Školu koja će ih pripremiti za zanimanja koja danas možda još i ne postoje, ali i za vrijednosti koje nikada ne smiju zastarjeti. Poštenje, odgovornost, solidarnost, međusobno poštovanje i čovječnost. Danas ćemo u temelje te budućnosti položiti vremensku kapsulu. U nju ćemo pohraniti tragove našeg vremena, naše misli, poruke i svjedočanstva o tome tko smo bili u trenutku kada smo započeli stvarati novu školu. Možda će jednoga dana otvoriti generacije koje danas još nisu ni rođene. Možda će se nasmiješiti našim fotografijama, začuditi predmetima koje smo koristili ili s nevjericom čitati o tehnologiji koja nam se danas čini suvremenom. Ali voljela bih da iz svega što u njoj pronađu iščitaju jednu poruku. Da smo vjerovali u njih i prije nego što smo ih upoznali. Da smo vjerovali kako zaslužuju kvalitetno obrazovanje, sigurno i poticajno okruženje te priliku da razviju sve svoje sposobnosti. I da smo bili spremni zajednički raditi kako bismo im takvu budućnost omogućili.
1: Projekt izgradnje škole dio je šireg investicijskog ciklusa u obrazovnu infrastrukturu na području naše županije. Rekao je to župan Golubić i naglasio važnost ulaganja u jednake uvjete obrazovanja za sve učenike.
3: Trenutno smo u jednom stvarno velikom investicijskom ciklusu gdje bez pomoći ministarstva, bez programa, nacionalnog programa oporavka i otpornosti, gdje od tih 40 milijuna eura preko 18 milijuna eura ćemo dobiti pomoći od strane ministarstva, na čemu vam veliko hvala. Međutim, odlučili smo isto tako ovih 22 milijuna eura iz sredstava proračuna Koprivničko-križevačke županije uložiti upravo djecu u vas. Upravo u vas, u vaše škole, u to da imamo koliko toliko ujednačene standarde u cijeloj županiji.
1: Ulaganja u školsku infrastrukturu dio su nacionalnog plana kojim se želi omogućiti jednosmjenska nastava i kvalitetniji uvjeti obrazovanja diljem Hrvatske. Ministar Fuchs istaknuo je važnost takvih projekata, ali i podsjetio da školu uz moderne prostore i opremu prije svega čine ljudi.
4: Zadovoljstvo je naravno kad vidite i doživite da jedan program kojeg ste svojevremeno osmislili prije nekoliko godina i rekli da nešto trebamo napraviti u toj vertikali obrazovnoj u Hrvatskoj i da moramo tu infrastrukturu nekako presložiti na način da svi imaju jednake uvjete, da sva djeca pohađaju školu u jednoj smjeni. I kad smo to uspjeli posložiti, osigurati, onda nakon nekoliko godina u svu onu skepsu koja je postojala, evo danas smo rastrčani po cijeloj Hrvatskoj, polažemo kamene temeljce, otvaramo vrtiće, škole, a bit će toga još, tako da će trebati nabaviti još nekakvog rezervnog ministra koji će raditi u uredu, a ne samo trčati po terenu. Malo šale, ali ja bih htio čestitati svima vama. Križevačka županija dugo godina vodi brigu o obrazovanju i vodi brigu od osnovnih škola pa do visokoškolskih institucija. Zato ne čudi da ste ovako dobro osmislili cijelu ovu priču oko ove škole. Dvije škole praktički u jednoj novoj, s druge strane tu je i vrtić. Ovo postaje jedan pravi mali obrazovni centar.
1: Izgradnja nove osnovne škole projekt je koji se u Koprivničkom Ivancu čeka već 20 godina. Naglasio je to načelnik Vrabelj.
5: Čeđa za ovom školom možda već traje neki 20-ak godina i to je već jako dugi period da smo evo došli konačno do toga da se evo ga zakopaju prve lopate i da se krene u samu realizaciju navedenog ovoga projekta. Ova parcela koju ovdje vidite tu, nekad davno je to bilo obično oranje, tu su bili vrtovi, bile više vlasnika, većinom privatnih vlasnika, kako to biva kod nas. I da bismo uopće krenuli taj projekt, naravno trebalo je srediti imovinsko-pravne odnose, što je bio jedan mukotrpni proces koji je trajao gotovo 2 do 3 godine.
1: Spomenimo na kraju da projekt obuhvaća izgradnju moderne školske zgrade s učionicama, kabinetima, knjižnicom i blagovaonicom. U sklopu projekta gradit će se i dvodilna sportska dvorana s tribinama za 120 gledatelja, pratećim sadržajima te vanjskim igralištem. Sve bi trebalo biti gotovo do kraja iduće godine. Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju su pripremile Patricija Cikoš i Sonja Kukovec. Lijep pozdrav do sutra.
0: Lokalac aktualac. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.